Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Mina damer och herrar, Carola.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: lite gehals. Eller vänta på din bränsleman med en ny komponerad vals.
1: För dig, för mig och för henne där. Och för kamrat medborgare, min polare.

0: my way.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Oh yeah.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

personliga person satt en morgon vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiraljer, dessa nämndes i bladet. Ja, det var ju bra det. Personliga persons fru och hans vidrig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna upp till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you. Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmans Rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
2: Reklam.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
5: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.
5: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
9: facebook.com/radio4u Sverige.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you. Live. Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Hade väl just gick ut utav Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
2: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygeln far?
1: Ja.
2: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokonöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
2: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
2: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
2: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
2: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där inte mer. Det

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Din hitbox med Hua Hits. Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk.
3: Då är klockan 10 och vi får säga välkomna hit till varandra till Sankt Nikolaj kyrka där vi ska fira högmässa tillsammans. Och vi säger också välkomna till alla som sitter och lyssnar på oss via radio. Idag är det 17:e söndagen efter trefaldighet och temat den här söndagen och den veckan som kommer är rik inför Gud. Rik inför Gud, det ska vi fundera på tillsammans vad det kan betyda. Texterna, om man vill följa med i psalmboken, så kommer vi att läsa tredje årgångens texter. Och de hittar vi på sidan 1532. Fast nu har jag då den här psalmboken med en liten spets här nere och då stämmer inte sidorna exakt. Men omkring sidan 1532 så finns texterna. Tredje årgångens texter och vi börjar med en saltarsalm där. Vi byter ut GT-texten mot saltarsalmen som finns längst som den sista texten. Och sen epistel och evangelium. Om man kanske har tittat här framme på psalmtavlan så kanske man blir lite orolig när man ser en massa psalmer som börjar på 900. För det betyder att de är hämtade ur den här psalmboken, den lite nyare psalmboken. Men ni behöver inte vara oroliga. Det är väldigt bra psalmer, någon har till och med en väldigt gammal melodi. Så att de är fullt sjungbara, säger Jens. Så att ni behöver inte vara oroliga även om det är flera av de här lite nyare psalmerna. Vi som är här idag är då Jens Bragdell Eriksson, vår musiker. Anders Söderberg som är gudstjänstvärd idag. Jonna Kristensen, vaktmästare. Och jag heter Agneta Salomonsson och är präst här i församlingen. Vi tar upp en kollekt idag som är en jätteviktig kollekt som jag varmt kan rekommendera. Det är FUB som är en FUB Trelleborg och FUB är en organisation eller en förening som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och man anordnar olika träffar och olika verksamheter för både de personerna och deras anhöriga för att kunna fånga in det här med glädjen och gemenskapen. Man skapar aktiviteter och träffpunkter och nätverk. Så alla människor har lika värde, skriver man från FUB. Och FUB Trelleborg arbetar för att skapa möjligheter att leva sitt liv som andra för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Så det är jätteviktigt. Så ge gärna en slant. Är man här i kyrkan så hittar man en QR-kod. Man kan också lägga en kontantinsats, höll jag på att säga, men kontant här i bössan. Hittar man hemma vid radio så kan man swisha till följande nummer. 123 120 93 11. Vi är också väldigt glada att se så många konfirmander här i kyrkan idag. Det är så roligt när terminerna börjar och att vi varje söndag får se er här. Så känn er jättevälkomna, ni som är konfirmander. Efter gudstjänsten här, så om man vill, så kan man stanna kvar här nere på ett enkelt fika där man kan fortsätta att prata lite tillsammans och dela lite gemenskap. I kväll klockan 18.00 här i kyrkan så är det klangmeditation. Och det är man jättevälkommen på. Vill man ta med sig en yogamatta och en filt så gör man det. Annars kan man låna här. Man kan också sitta på bänkarna och stolarna. Klangmeditation är en form av meditation där vi inte har så mycket ord. Utan med hjälp av klanger och musik så får vi hjälp att våra tankar stillnar lite grann och att vi får lov att finna ro. Så mellan 18 och 19 här i kyrkan, mycket välkomna på det. Jag vill också säga att det finns några platser kvar på vår retreatdag som vi har planerat i november, 14 november. Så gå gärna in på hemsidan eller titta i vår tidning. Ifall ni är intresserade av en retreatdag lördagen den 14 november här i församlingshuset. Och på hemsidan och i tidningen så står det hur man anmäler sig och där står mer information. Det var det som jag hade att informera innan klockringningen. Nu ska alldeles strax Jonna få ringa samman vår gudstjänst och vad som händer sedan är att vi tar fram just de här orangea psalmböckerna och sjunger psalmen 903. Och då sjunger vi de tre första verserna.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Alla trådarna där inne som bara vill trassla ihop sig till en omöjlig härva. Alla tankar som likt vilsna fåglar flaxar runt i kaotisk oreda. Alla bubblande känslors oroliga källor som väller upp från mina okända djup. Allt det namnlösa på min själs botten. Allt bråte jag stoppat undan. Jag samlar ihop det denna stund och släpar det fram inför dig, Gud, så att du får reda ut, bringa ordning, sortera bort och så ge mig den frid som övergår allt förstånd. Låt oss komma inför Gud med allt det där i vårt liv som är tungt att bära. De där gångerna vi inte orkade vara de människor vi var tänkta att vara. De gånger det blev fel. Allt det där som vi vill hela i vårt liv. Låt oss komma och lägga det inför Gud och be att Gud helar. Att Gud upprättar oss och att Gud ger oss förlåtelse så att vi kan leva vidare. Vi ber tillsammans vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, hör nu varje hjärtas tysta samtal med dig. Och till dig som ber om förlåtelse, om läkedom, om ny kraft. Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi ber vår tackbön. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Gud, vår skapare, allt gott är en gåva från dig. Lär oss att använda allting efter din vilja och inte klamra oss fast vid vårt eget. Fyll våra hjärtan med din kärlek så att den får styra våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ur Psaltarens 49:e psalm. Varför skulle jag frukta i olyckans tid då bedragars ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att det visa dör med dåren och narren går bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordgods i sin ägo. Så lyder Guds ord.

Då ska vi lyssna till dagens episteltext från första Johannesbrevet, 4:e kapitel. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag, till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna värld. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädslan hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. I den orangea sångboken sjunger vi nu psalm 937.

Då ska vi få stå upp och lyssna till dagens evangelietext som idag är hämtat ur Lukas evangelium. Jesus sa: Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna

Men Abraham svarade: kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham. Men om någon kommer till dem från de döda, ja, då omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp ifrån de döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. En gång satt jag och pratade med en ung man som är polis. I sitt jobb varje dag så stöter han på väldigt många människor som lever i utsatthet på olika sätt. Men han berättade för mig om en gång när han var ledig och var och handlade på en stor marknad. En affär där det passerar många, många människor in och ut genom de här automatiska dörrarna. Den unge mannen, han hade varit inne och handlat, och när han var på väg ut så såg han att det låg en man i dörröppningen. Och han såg att människorna som var på väg in och ut till affären klev över mannen som låg på marken. Vissa var lite irriterade på att han låg i vägen, så de var liksom tvungna att kliva runt honom. Och du, Agneta, vet du vad? Ingen hjälpte honom, sa den unge mannen upprört. Ingen stannade och kollade om han levde, eller om han var sjuk, eller om han behövde en ambulans. Jag tänker att den här berättelsen från vilken stormarknad det än kan vara, det är en version av den berättelsen som Jesus berättade i dagens evangelietext. Där hörde vi om en rik man, och så hörde vi om en fattig man som hette Lazarus. Och den rike mannen, han levde ju då i överflöd. Han klädde sig i purpur och linne, det vill säga väldigt dyrbara kläder. Och han festade, han hade det bra. Och utanför hans port på marken så ligger Lazarus. Han är sjuk, han är hungrig och han är bortglömd. Nu skulle man ju kunna tro att den här berättelsen handlar om att det är dåligt att ha pengar eller ha fina kläder. Men om man är fattig och sjuk, då kommer man direkt till himlen. Men det är inte det berättelsen handlar om. Den handlar om någonting helt annat. Jag tror att den rike mannen, precis som människorna som passerade ut och in vid ICA Maxi, de såg, eller den här rike mannen såg säkert Lazarus ligga där på marken. Han hade ju ögon. Kanske var han också lite irriterad över att han ibland låg i vägen när han skulle gå ut och in till sitt stora fina hus. Problemet var att trots att han såg honom, så såg den rike mannen honom inte på riktigt. Han såg honom inte med hjärtat. Han gjorde inget

ont mot Lazarus. Han var liksom inte en våldsam människa. Han slog inte Lazarus. Han jagade inte bort honom. Han var liksom inte taskig eller otrevlig på det sättet. Han bara brydde sig inte. Vi är ju vana att tänka att synd, det där som gör att någonting går sönder, det där som är brist på kärlek, att synd, ja, det är det där onda vi gör när det blir fel. Men ibland är synd också det där goda som vi inte gjorde, där vi borde ha gjort någonting. Det där samtalet vi aldrig tog, besöket vi aldrig gjorde, frågan vi aldrig ställde. Synden i berättelsen, misstaget som den rike mannen gjorde gång på gång, det var inte grymhet, utan det var likgiltighet. Och jag tror att just i vår tid så är just likgiltigheten en av de stora frestelserna som vi möter. Vi lever ju i en ganska narcissistisk och individualistisk tid. En tid där allting handlar om mig. Jag är viktigast. Andra människor blir ganska ointressanta. Det är liksom jag som ska synas och få all uppmärksamhet. Jag är universums centrum och allt handlar om mig. Jag ska hinna med saker. Jag ska lyckas. Jag ska förverkliga mig själv. Och tänker man så blir det inte så mycket plats över för andra människor i mitt liv. Och det blir inte så mycket plats för medmänsklighet heller. Och så möter vi då Lazarus i berättelsen. Kanske ligger han i vägen i stormarknadens entré. Kanske är Lazarus den där grannen som äter ensam varje kväll. Kanske är det tonåringen som ingen frågar hur hon egentligen mår. Kanske är det den människa som sitter bredvid dig i kyrkan idag och som bär på en sorg som ingen känner till. Eller någon vi möter som kämpar med psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet eller beroendeproblematik. Berättelsen ställer en fråga till oss. Vem är Lazarus vid min port? Jesus uppmanar oss att se, att inte vända bort blicken. Att bry oss om. Att leva med öppna ögon och öppna hjärtan. När berättelsen fortsätter så har båda männen, den rike mannen och Lazarus, de har dött. Och de har rollerna har nu helt förbytts. Lazarus är den som får vila vid Abrahams famn, medan den rike mannen lider. Men poängen är inte att Gud vill hämnas eller skapa rädsla för det som ska komma efter när vårt liv här på jorden är slut. Poängen är att Jesus vill att vi ska förstå att vårt liv här och nu betyder något. Våra val som vi gör varje dag spelar roll, både för oss själva och för andra. Vi kan inte skjuta upp kärleken till senare. Den rike mannen ber Abraham, kan du inte skicka någon och varna mina bröder? För de har ju levt precis som jag, de kommer ju också hamna här i det här förfärliga tillståndet på den här platsen där jag är. Skicka Lazarus så han kan varna dem så att inte de gör samma misstag. Men då säger Abraham, de har Mose.
De har lagen, de har profeterna, de har texterna, de har varit i synagogan. De vet vad som gäller. Och vi vet ju vad budet är, vad Gud vill att vi ska göra, att vi ska älska vår nästa. Det är den allra viktigaste, eller det allra viktigaste och alldeles grundläggande budet. Det vet vi, och det visste faktiskt både den rike mannen och hans bröder. Jag tänker att Lazarus i berättelsen är inte bara en fattig man, utan han är också en bild av Kristus själv. Den osynlige som ligger där vid porten bär Guds ansikte. Ibland är det vi som är Lazarus. Vi är inte bara den rike mannen som väljer fel, utan ibland är vi faktiskt Lazarus som ligger och behöver hjälp. Jag tror att vi alla nog vet hur det känns att känna sig osedd, att känna sig utanför, att sitta ensam med sin sorg, att vänta på ett telefonsamtal som aldrig kommer, att vara bortglömd. Jag tycker det vackraste i den här berättelsen, det är att Gud känner den fattiges namn. Den rike mannen har inget namn i berättelsen, men Lazarus har ett namn. Gud känner honom och Gud glömmer inte honom. Och så är det med oss också. Vi kan känna oss osedda av människor, men vi är aldrig osedda av Gud. Gud känner ditt namn, känner din historia, känner din sorg och din längtan. Så att vara rik inför Gud handlar om att ha en tillit till att varje människa är värdefull. Alla människor, både du och jag. Det är en annan rikedom än den som vi oftast tänker på. Det där att mäta sitt eget värde efter pengar, yttre rikedomar eller status i samhället. Det är en annan sorts rikedom. Och vi kan dela med oss med det vi har, för det gör oss inte fattigare. Fattigdom är någonting helt annat. En romersk författare som levde faktiskt på Jesu tid har skrivit: fattigdom är inte att äga lite, utan att sakna mycket. Fattigdom är inte att äga lite, utan att sakna mycket. Så kanske handlar dagens berättelse, dagens evangelium, ytterst om att våga öppna dörren. Öppna porten. Porten mellan mitt liv och min nästas liv. Mellan mitt hjärta och Guds kallelse till mig. Och när vi öppnar den här porten mellan mig och Gud, så kan jag upptäcka en rikedom som ger både mening och riktning i mitt liv. Som avslutning på predikan idag så ska Jens sjunga för oss Mikael Wiehes fantastiska psalm som handlar om det här, just om att hitta hem till Gud, hitta hem till meningen med sitt liv. Hitta tilliten. Det där att få känna att man hör hemma. Att känna sig älskad. Att slippa jaga efter status och ägodelar. När det egentligen är något helt annat som vi längtar efter. Några rader ur den psalmen är: jag hade inget mål utan dig.
Jag hade silver, jag hade guld, men jag hade ingen vän. Jag hade villor och våningar, men jag hade inget hem. Jag strävade och kämpade, men kom ändå aldrig fram. Och allting som jag rörde vid förvandlades till sand. Jag var som en fågel utan rede, en unge utan bo. Jag var ett barn i skogen utan far och mor. Min natt var utan ände och min resa utan slut. Min röst var utan styrka och min himmel utan ljus. Nu finns det inget liv utan dig, Gud. Nu kan jag inte leva utan dig.

Det gick ju bra att sjunga även om det inte var på skånska. Annars Mikael Wiehe är ju van att höra på skånska. Men tack så mycket Jens. Nu ska vi få lov att stå upp och stämma in i vår trosbekännelse. Den tro som vi döps till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt ner, så ska vi faktiskt ta fram den röda psalmboken och sjunga psalmen Guds kärlek är som stranden och som gräset. Och vi ska sjunga alla fyra verserna, för i versen 3 så är det just det här, det som hindrar oss från att verkligen se varandra. Vår rädsla att inte duga, vår likgiltighet kanske, brist på engagemang. Men i Guds förlåtelse så får vi lov att öppna oss, våga vara öppna mot varandra och kunna leva med öppna ögon och öppet hjärta. Så vi sjunger psalmen 289 tillsammans.

Vi ber vår förbön tillsammans. Gud, du som känner våra hjärtan och vet vad vi verkligen behöver. Vi tackar dig för allt gott du ger oss. Livet, kärleken, gemenskapen och hoppet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, lär oss att inte söka rikedom i det materiella, i det som förgår, utan i tro, hopp och kärlek. Vi ber för din kyrka, för världen och för alla människor i nöd. Hjälp oss att dela med oss av det vi har och att se våra medmänniskors behov. Gud, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för dem som saknar det nödvändiga för sin vardag. Vi ber för hungriga, ensamma, sjuka och utsatta. Låt dem möta människor som ger stöd och hopp. Och hjälp oss att vara dina händer och ögon och öron här i världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att se varandras behov. Hjälp oss att vara generösa med vår tid och våra gåvor. Ge oss ett engagemang för vår medmänniska. Låt vår församling präglas av glädje och omsorg om varandra. Gud, vi ber särskilt för våra konfirmander. Ge dem ett fint år tillsammans med mycket gemenskap, mycket vänskap och glädje. Och var nära i alla samtal de emellan så att de kan se, Gud, var du finns i deras liv. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som har avlidit och som vi nämner vid namn. Vi minns och tackar för Katrin Persson som avled i en ålder av 82 år. För Ingmarie Persson som avled i en ålder av 77 år. För Seja Saxholm som avled i en ålder av 79 år. Och för Jörgen Stett som avled i en ålder av 76 år. Gud, tack för deras liv. Tack för allt som de har fått betyda för andra. Allt det som de har fått ge och ta emot. Vi ber, låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Gud, vi ber för alla som sörjer och saknar. Omslut dem med din tröst. Du är den kärlek som bär genom oro, sorg och längtan. Tack Gud för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I dina händer Gud lägger vi nu allt det vi har bett om och allt det som finns i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Vår offertoriesalm, den psalm som inleder vårt nattvardsfirande, är ur den orangea psalmboken, psalmen 927, och vi ska sjunga verserna 1-5.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

stanna kvar eller gå. Vad är rätt, vad är fel? Vem ska få oss förstå? Vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

0: God middag, alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det löv söndagsmix som har dragit upp reglarna. Den här vimsade människan med ny start, säga, på Spotify. Och det är inte det lättaste, som ni märkte. Och det är bara att klicka så kommer den musiken och den musiken och den musiken. Eller hur, frun? Hej och välkommen.
1: Hej.
0: Hur är det med dig? Förra söndagen fick jag inte heller rätt på tekniken. Ja, och teknik, nej. Man ska hålla fingrarna därifrån. Bara inte sitt. Men jag hade en mye snäll påg, vad ska vi säga, Niklas Strömberg. Tack. För jag sa det andra sig om söndag i måndags. Och söndag sa jag här i god tid som vanligt. Och så helt plötsligt så jaha. Då får vi kanske köra någonting. Och jag skulle trycka och klicka där på artist. Och jag skulle ha ut en låttitel som vanligt. Låt det morgon vakna. Nej, det kom ingenting. Alltså, vad är nu detta, tänkte jag. Tiden, minuterna går och nerverna börjar gå i med luften till. Så tänkte jag, nej, vad är det nu frågan om? Ja, och jag klickade där. Nej, alltså, sa jag till frun, sa du, detta ser inte bra ut. Nej, vad är det då? Ja, det går runt och lyckligt detta. Ja, och som sagt, klockan 11 börjar vi. Och var var vi då? Ja, vi sad här där vi sad. Ja, då tänkte jag, ja, byta var ju grant ju. Varför är det nu så? För man är ju en vanemänniska ju. Och har man klickat på ett förstoringsglas i x antal år, så gör man det nästa gång också ju. Ja, nej, hjälpte inte ett dugg. Tänkte, nej. Nej, vem ska man få till hjälp? Ja, så fick jag då hjälp av Pierre och Niklas. Nej. Och ju längre tiden gick, ju svårtare blev skärmarna. Nej. Så det var bara att jag, ja, jag började på knappen igen. Ja, den hade jag inte varit i, för det är inte lönt att sända när man inte har någonting att spela. Ja, jag hade ju CD-spelare, men nej, jag tar 97% av musiken här via Spotify. Ja, tänkte jag. Ja, naja. Sen på måndagen så redde vi ut via telefon. För då satt jag på jobbet. Och idag kom jag hit. Och nu är det, som jag säger, en ny startsida. Kallar jag det för. Så får ni andra kalla vad ni vill. Och ja, jag skulle ha ringt den låten. Ja. Och då kan man lägga dem på vänt. Så hoppar han själv över till nästa. Som ni märkte så klickar jag på en annan istället för där jag hänger min hatt. Så blev det Österlenbisan efter 20 sekunder. Jaha, tack för den, Televerket. Så går det till när man ska sända radio. Det är bara att klicka. Där du har tryckt, det tar han. Det har jag lagt märke på. Så det kan bli hur som helst idag. Men vi är i etern i alla fall. Och jag har ju på min skärm här alla ni som är, ja, lyssnar, trogna lyssnar. Till höger och vänster. Alltid mellan radio och webbradion och, ja, överallt i hela världen. Och det kan man väl säga som så att vi har rätt många som lyssnar på oss och som ringer till oss och som snackar med oss och hör av sig bara vilka här. Och det är roligt. Därmed lovar jag mina arbetskollegor i Danmark att på söndag ska jag spela en låt för er. Men har jag redan gjort. Österlenbisan. Men ni ska få en till här. Roy Allan Skåvåsen. Han ska också sjunga en låt om er, eller till er. Och sen så är det ju så att vi får ju hälsningar här var vecka runt om och alla vänner till höger och vänster. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till er. Så tack så hemskt mycket, men nu ska vi faktiskt börja och sända om det går hem, frun. Annars får du komma och hjälpa mig här. Vi hjälps här, vi är ett team ju. Eller hur? Ja, precis. Nej, men som sagt, va? Telefonnummer hit. Riktnummer kan jag. Det är 0410 för de som bor utanom.
2: 6688.
0: Och vem kan ringa där?
2: Det kan alla som har en telefon.
0: Min kompis i Danmark kan göra det. Man får trycka landnummer först. För han har plus 45 där. Och vi har plus 46 i Sverige. Men alla är hjärtligt välkomna. Så att bara inte ringa 3 gånger. 5 personer önskar en låt. Har jag den? Nej, kanske ni har tur. Ni får höra den. Men det kan lägga lätt bli Lasse Stefans. Jag är ju Lasse Stefans fanatiker ju. Så att men det bjuder jag på. Men nu ska vi inte sitta här och prata från. Det är bara jag som håller låda. Och varför gör jag det?
2: Jag vet inte.
0: Nej, det brukar jag aldrig göra.
2: Jag har försökt att
0: ta
2: tyst
0: på dig, men
2: det
0: går
2: inte.
0: Nej, inte?
2: Nej.
0: Nej, inte ens morgon i mungen.
2: Nej,
0: det är knappt att hjälpa. Nej, det är frun. Vi har roligt på vår radio med våra radiovänner, och det ska vi ha. Så att ring dig om ni vill. Och vill ni inte? Nej, det är inget tvång. Bara lyssna. Jag har så mycket musik runt om mig. Så jag bara klickar. Det blir hur bra som helst. Och som jag säger, inga medlemskort, ring ni. Så ska ni få höra Roy Allan Skåveåsen, en norsk påg som ska spela Blå Ängel. Så välkomna vännerna, här kommer Roy Allan Skåveåsen.

0: Ja, där fick vi höra Blå Ängel med Roy Allan Skovåsen. Och då ska vi spela för...
1: Ska spela för Hannes.
0: Ja. Yeah.
1: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
0: Ja, yeah. Jag tackar. Och skickar en hälsning tillbaka.
1: Abby, morfar, Kajsa och Kenneth, Britt-Marie och Mats... Och Per Arne och Kerstin.
0: Mm.
1: Fernandos, sången till dig.
0: Yeah.
1: Och låten gick till Kajsa och Kenneth.
0: Ja, yeah. Den kommer här, Hannes. Varsågod. Mm.

0: Ja, där fick vi höra Fernandos och en lyckostund. Sången till dig. Bra.
1: Nu ska vi spela
0: en lyckostund, Bert Adolfs.
1: Ja, vi ska spela för Barbro. Bert Adolfs, en lyckostund.
0: Ja, det är bara frågan om vi har den rätt. Hör. Tror inte dig. Vi ska säga här. Där så och så. Ja, så här är hur mig som helst att klicka. Det är rent nytt för mig. Du får komma och hjälpa mig då. En lyckostund med Bert Adolfs. Det är bara frågan om den kommer. Om det blir rätt. Jag tror nästan det. Vi prövar.

0: Ja, da fikk vi Roy Allan Skovhausen. Si meg i kveld. Ja. Du, fruen, skal vi si hei og velkommen til Simon?
1: Ja, det
0: skal
2: vi.
0: Hei, du.
2: Hallo.
0: Hvor er du der oppe på Nord?
2: Det er bra.
0: Du har ikke blåst vekk i natt?
2: Nei.
0: Nei, nei.
2: Det var vindstille her.
0: Ja, så. Ja, så. Ja. Er det så tauset?
2: Ja.
0: Ja, jeg underteker det,
2: ja. Ja, fast der var det feisen som fladret.
0: Ja, det er Simon.
2: Det var faktisk vindstille her, så det var rett så bra. Nu blåser det pulle i det igjen.
0: Måna får inn været til meg.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Måna var baken i natt.
2: Ja.
0: Måna, måna.
2: Det var sup. Så inn, nei.
0: Ja.
2: Jeg har jo fått natten.
0: Ja, da.
2: Er det bra med?
0: Jeg trykker. Faktisk. Ja. Nøy start, sier jeg, så er alltid nødt til å klikke og litt av vårt bjuder på deg.
2: Ja, det er bra.
0: Ja. Musikk blir da. Musikk hva det blir. Det kan bli hva for noe som helst.
1: Det blir som det blir.
2: Ja, precis.
0: Nei. Jeg hørte en halvdagen. I går. Skal jeg ikke nevne hvilken radio, men... det var... jeg var ikke riktig hørt skal framføre det, men det var Dala hesten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Den, tycker du om den låten?
0: Nej, men jag reagerar av personen som önskar sig den låten på den radiokanalen.
2: Jaha.
0: Det var ingen 20-åring. Det var ingen 50. 70-80 år.
2: Ja.
1: Kanske ingen humor om vad låten handlar.
0: Jag bara reagerar.
2: Ja.
0: Jag tänkte...
1: Man ska vänna på det, de lugnaste vanga och de fulaste fisken.
0: Det var ingen ungdom, damen i fråga.
1: Nej.
0: Alltså ungdom, då kallar jag 20, kanske 30, 40 max. Ja. Men sen blir jag ju uppe där i min ålder, 80-90, alltså då.
1: Din ålder, 80-90.
0: Yeah.
2: Ja, det var bra det.
0: I lederna!
2: Exakt.
0: Sinnet stannar på 25, det kan inte jag hjälpa. Nej,
2: precis.
0: Jag försöker dra igång motorgräsklippar, men det hjälper inte.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, det är inte lätt.
0: Nej, så det är men.
2: Ja.
0: Ja.
2: Blir det Dalahästen sen då?
0: Nej, blir det säkert.
2: Ja. Ja. Sjunger du den till Karin sen när du kommer hem?
0: Nej, den ska jag skicka till Hörby.
1: Ja, den kan ju misstolkas på 100 olika vis.
0: Ja.
1: Ja, det var väl inte passligt om du skickar den till sig.
0: Nej, jag bara inte skickar den till han. Jag bor många i Hörby.
1: Ja.
0: Författade meningen,
1: nej. Nej, jag vet inte vad du har för kontakt.
0: Det är många i Hörby.
2: Det är mer än vad jag vill också.
1: Det kanske bäst inte vidare.
2: Ja.
1: Lugnast så.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Det är bättre att åka ut på farfars moped.
0: Ja, det är det. Men jag vet inte vad för sorts moped min farfar hade. Om han ens hade någon. Tror inte det. Jag vet inte.
2: Nej.
0: Min far har inte ens sitt på moped.
2: Nej. Far hade moped. Han pukta kåta. Köpte han ny en gång i tiden.
0: Nej, här har jag också haft. En 79.
2: Ja.
0: Ja. Hon ligger fast i...
2: När de köpte de nya, då var det några tusenlappar. Typ 3000 och sånt.
0: Ja.
2: Tänk vad de kostar idag.
0: Det. Det är så knallt här, Janne, 21.05 och 26.50.
2: Ja, Jesus.
0: Va? Det är din pension.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Men jag säljer aldrig.
0: Nej.
2: Jag har sagt till fasen att den dagen jag går bort, då ska du följa med i graven.
0: Ja.
2: Ja. Nej, skämt att säga du. Det är bra pension faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, där är kanske ingen annan pension till dig när du blir pensionär.
0: Nej, jag tror inte jag får.
2: Jag gissar ju att man kommer att behöva jobba till man är 80.
0: Ja.
2: Minst. Ja. Det som.
0: Ja.
2: Men vi får se.
0: Ja.
2: Det får tiden utvisa.
0: Absolut. Ja.
2: Ja, jag tänkte skicka lite hälsningar.
1: Varsågod.
0: Varsågod.
2: Då börjar vi med er i studion. Tack för att ni ser där idag.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
0: Tack för att ni ringer.
2: Ja, tack. Sen hälsar jag till Hannes Gisslöf, Jocke Di Peders, Jan-Erik Borgström, så har en låt där uppe. Eller en hälsning menar jag. Sen skickar jag en hälsning till dina föräldrar, Roger. Mm. Och hunden Shaking.
0: Shaking Steven. Ja. På hugget igår.
2: Ja,
0: där är krut i den. Herre Jesus.
2: Ja.
0: Sicken
2: ja,
0: energi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nej, så det var bra där.
0: Ja. Ja.
2: Och låt den skicka till dig och Karin.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska jobba på det. När jag får fatt i en moped. Tätta hon på pakethållaren.
2: Ja, det blir bra du.
1: Jag fick inte dig på styra. Nej, nej.
0: Jag sätter ut dem och det blir framme på tanken då. Och han får inte plats på en Dakota. Nej.
1: Så får köra Sivo inte den.
0: Ja, det skulle vara ädel.
2: Ja.
0: Det får vi jobba på.
2: Ja.
0: Det får vara modell Storm. Jag ska kräva nära han får jag väg som ett kassaskåp.
2: Ja, precis.
0: Nej, men det är lugnt. Låt den han kommer och äter reklamen här så att
2: det. Ja, det blir super, Roger.
0: Ja, välkommen tillbaka.
2: Ja, det gör vi.
0: Tack. Tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Det var Simon Franke från norr. Hörby med omnejd, Åröd. Ja. Nu ska vi höra reklam och efter det kommer Simons låt med Pierre Isaksen.
1: Farfars moped.
0: Ja, varsågod.
3: Reklam.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
6: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Vittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
11: Europcar.

0: Ja, Freden. Det var jobbig den dag. Ja.
1: Se still.
0: Det var helt andan.
1: Då ska vi spela för Jan och Yvonne Sjöbäck.
0: Nu är frågan om jag är rätt i gängorna här. Ja. Det var Playa Inglés.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: De hälsar till alla de känner och till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Jona vill höra Vikingarna, Playa Inglés.
0: Men bara frågan. Här är jag. Ja. Mm. Frun, du får komma och hjälpa mig. Du.
1: Nej.
0: Vad har det blivit grönt? Ja. Och grönt, vad betyder det?
1: Ja, då är det väl okej. Okay. Har jag lärt mig.
0: Ja, precis. Vi kör på dig. Vikingarna, Playa Inglés. Kommer här, varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Playa Dinglais med Vikingarna.
1: Då ska vi spela för Yvonne, Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Ja, du. Vad händer, frun?
1: Jag vet inte.
0: Living Next Door to Alice. Ja, jo, där hände någonting där. Titta, man lär sig på vardag som går. Ja. Det kan bli spännande om jag klarar de 4 timmarna här. Ja, ja, ja. Det ser ut ju vara rätt nu. Ja, då kommer den här. Smokey made Living Next Door to Alice.

0: Ja, där fick vi höra Living Next Door to Alice. Och då ska vi köra för...
1: Vi ska spela för Hannes.
0: Hannes, han är på hugget idag.
1: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Evi, Simon Frank, kollegorna, Kajsa och Kenneth och Hannes med flickvän. Lasse och Stefans.
0: Ja.
1: Frågor och låt oss skicka en till dig.
0: Jaha. Titta nu. Men här plötsligt så är den... Ja, den är ute på torna i den låten. Det är bara frågan var vi ska hitta han. Kanske här? Nej, nej. Den har sprungit sin berg. Mm, det är bara frågan. Var ska vi börja leda efter han? Kanske där? Ja, det kan bli kul lite. Det kan du få en. Faktiskt. Nej. Jättekul.
1: Hör en klämlåt så länge då.
0: Vi ska säga. Vi lyssnar här. Det kan vara så tusen så den är redan här. Men det lyser inte grönt. Det är jättekul. Det är spännande. Det verkar som det är... Ja. Lite hönsagor. Eller? Vi hör här hur tusen det kan bli. Det är kanske någon annan. Men den ska nu komma här nu. Ja. Frågor. Vi hör.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio 4U-studion i Trelleborg. Och det är Lövsöndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Telefonnummer hit är 0410.
5: 66 80 80.
4: Och där är alla hjärtligt välkomna att ringa. Då ska vi köra Leif Bloms frun.
5: Ja,
4: vi
5: ska spela för Barbro.
4: Ja.
5: Leif Bloms,
4: ja.
5: Härligt ljusblå ögon.
4: Ja. Den ska komma här, varsågod.

0: Ja, där fick vi höra Freddy Weider. Min, ska vi säga så jag läser rätt. Min allra bästa vän. En fin röst han har, Freddy Weider. Ja. Nu ska vi köra Hans Andersson.
1: Ja, vi ska spela för Kerstin och Per-Arne i Joran.
0: Ja.
1: De hälsar till oss och tackar för allt vi gör idag. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi, ja.
1: Och så skickar de en hälsning till Hannes och tackar för hälsningen de fick. Och ja. Önskar han en fortsatt fin dag.
0: Allt är roligt att få en hälsning.
1: Och alla nära och kära och önskar dem en fin vecka.
0: Ja.
1: Kerstin vill höra Hasse Andersson.
0: Ja.
1: Ingen dag utan en kram.
0: Den kommer här, Kerstin. Varsågod.

0: Ingen dag utan en krav med Hasse Andersson fick vi höra där.
1: Då ska vi spela för Per Arne. Sven Ingvars, vid din sida.
0: Mm. Då ska den komma här. Varsågod, Per. Vid din sida.

0: Ja, där fick vi höra vid din sida, Karin.
1: Vad min säga?
0: Ja, din säga.
1: Ja, jag ser rätt ut i det här regnet.
0: Det gör du, ja. Ja.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Ja.
1: Han hälsar till oss med nära och kära. Och det går som trevlig arbetsvecka. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
0: Ja då.
1: Kajsa och Kenneth, Simon Frank, morfar och till alla som lyssnar.
0: Ja.
1: Lasse Stefans, vart tog tiden vägen?
0: Det kan vi fråga oss. Den kommer här, Hannes. Varsågod.

0: Der fik vi høre, ja.
1: Rosemary Stråle, spar dina tårar.
0: Titta där, det är tur jag har dig.
1: Då spelar vi för Hannes. Han hälsar till mig och jag ska ta mina hälsningar med hem till mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Och så hälsar han till dig. Och du fick oss ta med dig hem.
0: Ja, jag tackar och hälsar tillbaka.
1: Kerstin och Per-Arne, och tackar för hälsningen. Kajsa och Kenneth. Rolf Hansson med familj i Gislövs läge. Karin Åkerman, och till alla som lyssnar. Lasse Stefans, ingen plockar en maskros, och låten fick du och jag. Tack så mycket, Hannes.
0: Ja, den kommer här. Varsågod, Hannes.

0: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans, fick vi höra där. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hur är läget där uppe på norr?
1: Det är bra, själv med.
0: Ja, solen skiner.
1: Ja, det gör här också.
0: Och vi med den.
1: Ja.
0: Det är alldeles för fint väder, så är det inget.
1: Ja.
0: Men?
1: Ja.
0: Jag kommer ut om några timmar.
1: Ja.
2: Ja, det är nog fint hos oss.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, det slår ju aldrig fel att det ska vara grant var när man sitter inne.
0: Nej, precis. Nej. Så är det.
1: Ja, det är skönt att vara ute. Vi har klippt häcken till fassan här, så det var riktigt gött för det gjort.
0: Ja. Jag väntar 14 dagar, mitten på oktober, sen växer inte mer i år.
1: Nej.
0: Så att, men jag tar hjälp av dig. Det är skönt. Jag tar hjälp, jag når inte så långt.
1: Nej.
0: Så jag tar hjälp av dig, så är det.
1: Ja.
0: Det är så.
1: Ja. Ja, det är vad det är.
0: Ja.
1: Jaha, jag skickar väl i hälsningar till.
0: Ja.
2: Varsågod.
1: Då börjar jag med er i studion igen. Ni får ha en hälsning till.
2: Tack, så vi hälsar tillbaka.
1: Tack. Sen kör vi en hälsning till Hannes Gislöv igen.
0: Mm.
1: Sen får Arvid Lennartsson ha en hälsning med familj där uppe i Lyby.
0: Mm.
1: Och sen så tar vi till Johannes Lindqvist. Han får också ha en hälsning. Och sen så kör vi till min mor Karina.
0: Ja.
1: Hon får ha en hälsning. Och sen kör vi till Britt-Marie och Matt.
0: Ja.
1: Blir det bra då?
0: Ja. Är du välkommen tillbaka?
1: Ja.
0: Så att.
1: Så kör vi på dig.
0: Ja. Kommer låten där någon?
2: Nej, in emellan.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det blir bra.
0: Ja då.
1: Vi hörs.
0: Gör vi.
1: Ja, ha det bra.
0: Samma.
1: Ja, hej.
0: Hej. Simon Frank från Åred i Hörby kommun. Det måste det nästan vara. Det är ingen. Jo, det måste vara Hörby där. Men det kan, ja. Det är en bra fråga, men jag skulle vilja ha
2: det. Det kan vara ett gränsfall hos.
0: Det kan vara till Eslöp och sådär. Samhälle är längre. Nej.
2: Det kvittar vi inte.
0: Ja.
2: Vi ska spela för Barbro.
0: Ja.
2: Tommis.
0: Ja.
2: Det är 1000 sjöars land.
0: Kommer efter reklamen.
3: Reklam. Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
5: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.

0: Ja, där fick vi höra det tusen sjöars land med Tommys.
1: Då ska vi spela för Simon. Grönvals, Mr. Magic. Låt dem skicka han till Hannes och till Arvid Lennartsson.
0: Ja, då ska den komma här. Varsågod Simon.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mittmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång en dryg timme till här. Då ska vi spela för.
3: Vi ska spela för Nils-Åke i Skurup.
4: Ja.
3: Hotten Annie Singer.
4: Ja.
3: Mårten Gås.
4: Det går på det hållet, ja.
3: Ja.
4: Då ser vi kvack, kvack. Mårten Gås kommer här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra. Ja, det var en bra fråga dig. Det har du där, Prun.
1: Den här ni synger.
0: Säg där.
1: Mårten Gås.
0: Så var det, ja.
1: Då spelar vi för Gunnel i Höllviken. Hon hälsar till Marianne och Gert i Sjöbo. Mona och Nils-Göran. Ingrid och Göte i Skurup. Anette och Jan. Gullan och Elbert. Och till oss. Tack så mycket. Hälsa tillbaka.
0: Ja då.
1: Sara Breitman och yeah. André Borselli. Time to say goodbye.
0: Ja, vi lugnar oss lite.
1: Ja, det får vi bli göra.
0: 55 minuter till, eller 54. Den kommer här. Varsågoda. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Kindbergs orkester och en låt som heter Främling.
1: Då ska vi spela för Stefan.
0: Ja.
1: Han hälsar till Irene och Erik i Everöd, till sin kusin Göran i Harlösa, till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Sin lillebror Anders Andersson på Linnero och sin syster i Oxelösund, och hon heter Susanne Andersson.
0: Ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Du som öppnade mitt hjärta.
0: Ja. Den kommer här. Varsågod.

0: Ja, det Fred. Ja. Vi prøver, som ja. Vi säger.
1: Vi ska spela för Janet. Hon hälsar till oss och tackar för att vi sitter här. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka. Hart.
0: Mm.
1: Och låten heter Alone.
0: Ja. Mm. Vi prövar. Det kan bara gå på ett håll. Det kan också gå bra. Vi ska säga vad som händer här nu när jag klickar. Varsågoda. Kanske det blir något ljud här också. Ja. Yeah.

0: Ja, det är kanske bäst så att de tar med tältet. Det kan vara så hemskt. Jäkligt.
1: Det vill man aldrig när man...
0: Så. Men nu ska vi se här om det kan gå hem här.
1: Ja.
0: Det är spännande äventyr hela dagen idag. Det kan lära lätt. Ja. Det kan gå precis hur du vill. Ja.
1: Vi ska spela för Jan och Yvonne Sjöbäck. Och de hälsar till oss och önskar oss en trevlig arbetsvecka. Tack så mycket och ni får ha det så skönt där nere i solen. Och så hälsar de till alla de känner.
0: Ja.
1: Jana vill höra Ingmar Nordström. Första söndagen i maj.
0: Ja. Vågar jag inte säga. Men det blir överhuvudtaget. Men nej, ja, det hör vi. Det hör vi. Det är spännande. Spotify, ej Spotify.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men kanske, kanske inte. Vi kör på det. Vi provar.

0: Jeg har jo kjøret bare en trislott til kvelden.
1: Gjør du det? Lykke til.
0: Nei.
1: Plutselig tjener du.
0: Nei, jeg gjør det ikke her, det kan jeg jo si. Men vi bare håper på at neste lavtid er jo så bra.
1: Vi skal spille for Yvonne. Stein og Stanley. I ditt fönster brinner ett ljus.
0: Ja, den kommer efter reklamen. Kanske den också kommer.
2: Reklam. Ja.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
5: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.

0: Ja, der tuner jeg jo Striblers Orkester, Sweet Little Lisa. Ja, her fruen, solen skiner.
1: Ja.
0: Og vi har dratt ned for å kunne se. Her ringer Skjerma & Company. Det var roligt idag. Jättetrevligt. Jag ska tacka dig. Jag ska tacka alla som har hört av sig här idag. Och nu klockan 15.00 så är det Radio SMF Strandgatan 20 som jag lämnar över rodret till. Vem det nu än är ni hjärtans välkomna ut i etern. Och går allt som det ska så är jag tillbaka här på söndag. Men fan, du jobbar.
1: Jag
0: du får jobba där och jag får jobba här.
1: Ja.
0: Ja. Men som sagt, va? Det kommer att bli någon söndag här i oktober som också vi inte kan. Någon i november här är... spricker i schemat hela tiden. Och som sagt, för jag har en snäll kollega, Kerstin Lindell, som brukar hoppa in för mig när vi väl kör. Så att Kerstin, hon brukar ha sån musikvideo eller musik hela tiden. Så att vi ser vad som händer och sker. Men nu klockan 15 så är det Radio SMF som ska ut i etern. De är hjärtligt välkomna. Jag som heter Roger, jag tackar för mig och kommer tillbaka om jag har livet i behåll på söndag. Så att tack alla ni och tack frun för all hjälp.
1: Tack själv.
0: Så hörs vi. Här kommer ett rockmedley med Striplers. Håll till godo, vännerna.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, då är det Radio SMF som välkommer alla när- och webbradio-lyssnare till vår sändning denna söndag. Hallå Laila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka ett stort tack till Radio 4, Löf Söndags Mix, Karin och Roger. Ha det bra ute i det fina vädret. Så tar vi över till 18.30. Sen ska Bert dyka upp och jag tror han tar rollen med sig. 6:30 är han spelar kris. Idag har vi den 27 september och det är Dagmar och Rigmor som har namnsdag. Vi kör en grattis för alla som heter så och alla andra.

0: Ni alla har vi gratulerat, alla som har någonting att fira. Och nu ska det bli högläsning och katechesen.
1: Yes.
0: Och vad kan det stå där? Ingen som vet. Alla har inte en aning.
1: Nej, så är det ibland. Bingo, som vi har här nere. Det är inte från den 22 november klockan 14. Och insläppet 12.45. Kaffestugan är endast öppen för bingogäster. Välkomna hälsar Britt och Lena. Gulles cirkel, den är ju igång tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna hälsar Gulle. Och sen så är kaffestugan öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Välkomna hälsar Britt och Lena. Önsketimmen håller du i.
0: Ja.
1: Och det är att man skriver ner 25 låtar. Breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Märker man det med önsketimmen. Och när man har haft den så får man skicka in en ny. Och på torsdag är det ju tema. Och då är det country. Och ja, då kommer rollen ner.
0: Det är ingen önsketimme.
1: Nej.
0: För Larsson är inte hemma.
1: Nej, så du har bytat.
0: Till nästa vecka igen.
1: Ja, du har bytat med rollen.
0: Ja. Och då är det Göte Larsson som har sin önsketimme. Så han får verkligen lugna sig.
1: Ja. Och det var det enda jag hade du.
0: Ja. Vi ska alldeles strax öppna telefonen. Vi ska skicka stort tack till Benix Orkester.
1: Som vi dansade i fredags.
0: Och alla som var där.
1: Ja, jättetrevligt.
0: Och festkommittén.
1: Ja.
0: Och så de i parken. Så att vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.

0: När skuggorna faller och det var Bennys orkester som fick bli första låten ut. Och första mannen ut var en kvinna. Hallå Inger.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå. Hur
1: är det idag?
0: Jättebra. Hur är det själv? Har det blivit bättre med hostan?
1: Jo, det börjar på bättringsväg.
0: Oh,
1: jag har varit på Citykos 3 gånger in. Och sen har jag varit hemma och här med varorna. Ja. Sen stack jag igen.
0: Sen stack du igen, ja. Ja.
1: Ja, jag var på kyrkogården. Slipper jag göra det på söndag. Ja. När jag ska på kalas.
0: Det är kalas på söndag, ja. Det är trevligt.
1: Ja, han fyller 16.
0: Ja, trevligt.
1: Ja, han är längre än mig.
0: Nej, han är. Ja. Ja, de växer på höjden.
1: Ja, han är stel.
0: Ja, visst, det kan man vara.
1: Och sen har han 2 småsyskon.
0: Ja. Trevligt, trevligt.
1: Och så vill jag hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar Jörgen och Laila. De har så fint program på radion.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inger.
1: Och jag sitter in här nere idag på Acka. När jag gick upp med varorna. Det var Britt-Marie Borgström.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så hälsar jag. Jag har kommit hem lyckligt, Britt-Marie.
0: Ja.
1: Och så alla jag känner, så har jag inte glömt någon.
0: Nej, det var jättebra.
1: Och alla på Jumas, vad heter det, på kyrkogården, där sa de Inger. Det är inte Inger jag så. Jo, det var det, sa de.
0: Ja, det var det.
1: Ja, så jag så låter dem sitta på bänken. De var trötta. Han hade trött. Jag kunde inte gå, han red han svimma på gatan.
0: Ja, det får man
1: sitta. Det är bättre att gå till doktorn.
0: Ja, det låter inte riktigt bra.
1: Och så alla jag känner, så har jag inte glömt någon. Och vi är med ikväll i radion.
0: Bertil och Rolle.
1: Va?
0: Bertil och Rolle.
1: Åh, herregud.
0: Ja, han är nog så himla, ja. Tror jag. Ja, men det var bra för
1: dig. Jörgen,
0: ja.
1: Vet du, jag har på tallriken.
0: Nej, något gott antagligen.
1: Köttbullar.
0: Aj.
1: De har jag delat på. Sen har jag mjölja potatis.
0: Ja, det är gott. Det är jättegott.
1: Ja. Jävla hosta.
0: Ja, skit. Men du får ha det så bra, Inger, så får du din låt med en gång.
1: Ja, det
0: ja.
1: Är snällt
0: för dig. Ja, ha det bra.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Man får inte anstränga sig när man är kass i halsen.
2: Nej, det är inte bra.
0: Man ska ta lugnt, det blir jättebra.
2: Ja, Inger ville höra Sträck ut din hand med Lasse Berghagen.

0: Gi kjærleiken en sjanse, og det var Martius med Susi Rodin. Hallo, Monica.
1: Hei, Jørgen.
0: Hun til eget.
1: Ja,
0: ja, det jättebra. Solen skiner.
1: Ja.
0: Solen skiner.
1: Ja, det är lite moln idag, men det är faktiskt riktigt skönt.
0: Ja, det kan vara skönt.
1: Det, men det är härligt. Det är jättehärligt. Har du rejst med då, eller?
0: Inte ett dugg.
1: Nej.
0: Nej. Man hinner inte med. Man ska hitta på så mycket annat.
1: Ja, det är ju det innan man ska iväg. Så är det.
0: Ja.
1: Ni hade bra på dansen, hörde jag.
0: Ja, det var jättetrevligt, absolut.
1: Var det mycket folk?
0: Ja, det var väl en 45, någonting.
1: Va, det var ju mycket ju.
0: Ja,
1: det?
0: Ja, men det var plats till 20 till.
1: Jo, så men så är det ju. Men det var ju liksom ändå, men det var ju länge sen. Så att det är alltid kul att komma igång.
0: Ja, det var trevligt.
1: Men du, vi hälsar till Kerstin och Bosse, Gunvar och Stig, Golan och Elvart, Anita i Lund, Treben, Mats och Birgit, Gert och Tutan, Gert och Marianne, Ingrid och Göte och Leila och Bengt och Åke.
0: Ja.
1: Och så såklart så skickar vi en hälsning till er så länge.
2: Det tackar vi för att skicka
0: tackar
2: tillbaka.
0: Vi absolut.
1: Det gör vi och reser siktet så hörs och ses. Men ni visst som du sa, Leila, vi hörs ikväll.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, japp.
2: Hej.
0: Hej.
2: Vi spelar för Jan Inge direkt.
0: Japp.
2: Luften jag andas med Mats Blad.

0: Luften jag andas med Mats Blau, den skickar vi ner till Jan-Inge i Spanien. Det är min själ inte dåligt. Då.
1: Nej, du.
0: Hej Susanne.
2: Hej Jörgen, och det är bra med Jörgen.
0: Ja, jag trodde faktiskt inte du var hemma ännu, men det var ju trevligt.
2: Jag kom hem i fredags.
0: Ja,
2: jag har en jättebra, rolig, trevlig vecka.
0: Ja.
2: Men jag är trött, jag var trött hela helgen. Alltså, trött.
0: Ja, det tar en hel vecka innan du är människa igen efter den
2: tiden. Ja, det tar nog några dagar.
0: Ja, det brukar.
2: Och vet du, där är Bankeryd.
0: Ja.
2: Jag är banker utanför.
0: Ja.
2: Det är
0: ja.
2: Bara
0: backar ju. Ja, visst. Det tar...
2: Åh, backar upp och backar.
0: Hur går det med knäet? Går det bra?
2: Åh.
0: Ja. Va? Går det bra med knäet?
2: Jo, jag har ju rullator. Jag har det min takt ju.
0: Ja.
2: Det är ändå upp och ner, upp och ner.
0: Ja,
2: och sen har jag ju ett tåg fram och tillbaka. Jag tror byte upp och ner.
0: Ja,
2: och ner.
0: Ja, det är ut och in och... Ja.
2: Jag är ute och in och upp och ner. Men nu är jag hemma i alla fall och nu ska jag hälsa.
0: Varsågod.
2: Jag börjar först och hälsa till hela här som alla här när jag finns undarna.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Micke.
0: Japp.
2: Det hälsar jag till min älskade Micke. Monica och Jan-Inge i Spanien. Jag är hemma igen. Hoppas ni har det varmt och skönt där nere. Det har varit säkert.
0: Ja, säkert.
2: Ja. Ylva och Bertil. René och Christian.
0: Ja.
2: Och Rolle och Freja. Så var jag nöjd. Så kommer jag en gång till, hoppas jag. Om jag inte skulle komma fram en gång till, men jag ska pröva. Nej, då gör det. Så får ni ha en mycket trevlig semester.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, vi håller tummarna att du kommer fram igen.
2: Ja, och... Var rädda om er bägge två och ha en bra semester. Men jag ska fram en gång. Jag ger mig egentligen.
0: Ja, det är bra. Vi hörs.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Monica.
1: Don't blame me med Nick Borgen.
0: Vad du hittar på.
1: Det vet jag.

0: Nick Poyen, Don't Play Me. Spel over Monikum. Hallo Preben.
1: Hallo Jorgen, Leila, alles wel.
2: Ja, beide.
0: Het is jettebra, ja. Hoe heet het wel?
1: Ja,
0: det er. Det er gæv.
1: Det
0: er gæv, det er knæden, men det er knæden. Jeg får håbe, at du har knæde for det, om det går på knæden.
1: Jeg
0: kan
1: sige dig, det er præcis, som jeg har spidt i knæden.
0: Uff, ja, jeg ved, hvor det kjennes. Det er ikke vant.
1: Man skal ikke klage, for det er som jeg siger, det er ikke laden, for der er ingen, som skal fyde noget, men det gør, når du skal måtte gøre heller.
0: Kanskje der er en eller anden møyre eller flader en sted, som trykker siden vejen, det ved man aldrig.
1: Ja, man ved ikke.
0: Ja, var det bra på bingoen?
1: Hvad sa du?
0: Var det bra på bingoen i søndags?
1: Ja, det gikk bra, det ble litt av vinster i alle fall.
0: Ja, trevligt, trevligt.
1: Men man skal ikke klage.
0: Nej, det er bra, kom ut litt og treffe litt folk.
1: Ja, trevligt å komme ned og se ansikten og medlemmerne som kommer
0: inn. Ja, jättekul. Ja.
1: Men jeg skal fortsette, så får vi hälsa til deg og Jørgen og Leila, og så ønsker jeg en trevlig semester.
2: Det takker vi for å skikke tilbake til deg.
0: Ja.
1: Sen så börjar jag med att hälsa till Monica och Jan Inge.
0: Yep.
1: Leila och Bengt Åke. Det är Britt-Marie och Martin då.
0: Yep. Ja.
1: Sen har vi, kan vi ta René och Christian.
2: Ja.
1: Med man i Kjellvan så är det väl fem va?
0: Yep.
2: Ja, det är det. Yep.
1: Ja, om det var bra, då kan jag inte glömma matten i alla fall.
0: Nej, det har du inte med dig nu, ja, det är bra.
1: Ja, jag hade ju ett litet dag i matten när jag gick ut skolan på. Ja,
0: trevligt.
1: Ja,
0: då har du stort dag idag då.
1: Ja, men det har så gott. Jag tackar för hälsningar jag har fått och sen får vi se om jag kommer fram en gång till.
2: Ja. Du så välkommen så.
0: Ja, vi hörs.
1: Men har du så gott.
2: Detsamma.
0: Detsamma. Mm.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Susanne. Lasse Stefans.
2: Skulle vi inte ta?
0: Eller vad? Naha, ja, det har jag hoppat. Så
2: ja, men då tar vi Susanne då.
0: Susanne, du ska få höra Lasse Stefans i dina blåa ögon.

0: Lasse Stefans i dina blå ögon spelar vi för Susanne i Trelleborg. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen, tack för senast.
0: Tack själv, jättetrevligt. Ja,
1: ja. Ja, vad är det? Det får vi göra om.
0: Ja, ja. Vi ska inte gå och lägga oss nu som de sa. Vi får vänta lite. Ja. Ja, det är alltid kul. Ja.
1: Lite hjälpningar idag.
2: Varsågod.
1: Du har Leila som har hämt era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Buss och era nära och kära.
1: Ja, tack. Nu fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Gravin, Mona i Skäran, Gullarna Elver, Ylva Berti, Leila Bengt-Åke, Åke ska ha det så bra, Monica och Inge, Pernilla Björnlund, Tutan och Gert och Gunvor och Stig är också.
2: Ja.
0: Yep.
1: Mm. Har du nu riktigt bra?
0: Ja, detsamma. Så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Bra.
2: Hej då.
0: Vi har en laff från Pernilla Björnland, ja, ute i Trelleborg.
2: Ja. Du, hon hälsar till Göte och Ingrid, Bea med familj i Skivarp, Roger och Karin Löv, Kerstin och Bussi Oxe, Gullan och Elbert och så till oss två.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig Pernilla och dina syskon.
2: Ja, det gör vi.
0: From this moment on med Shania Twain, come on.

0: Shania Twain, From This Moment On. Och då spelar vi för Pernilla Björnlund. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Allt är bra med er, ja?
1: Det är bra här, ja.
0: Fina vädret.
1: Bra med er också, fint väder, ja.
0: Ja, det var lite kallt i natt, men det brukar bli fint då, ju.
1: Ja, det har blivit jättefint, ja.
0: Ja, ja det är härligt, det behöver vi ha. Ja. Hela denna månaden i alla fall, kanske lite till.
1: Ja, det är fantastiskt att det kan vara fint så här länge.
0: Ja, ja. Det
1: man är glad för.
0: Ja, det får vi göra.
1: Ja. Då är det Martin och jag som hälsar lite idag.
2: Varsågod.
1: Så vi börjar och hälsa till er som sitter och sänder idag. Och så kan ni ta en hälsning med er hem till hela familjen.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Martin.
1: Ja, tack så mycket. Och sen önskar vi er en trevlig semester nu när ni ska...
2: Det tackar vi för.
0: Ja, vi tackar. Ja, tack.
1: Fortsätter vi att hälsa till Gunnel Gredin, Christer, Jan och Lena, Christel och Johnny, Anita och Kent, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Inger och Acka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
2: Ja.
0: Ja.
1: Tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
0: Ja, det blev jättebra. Det
1: var bra för denna gången.
0: Ja, då får ni ha det så bra och fortsatt trevlig söndag.
1: Ja, tack detsamma till er. Då hörs vi en annan gång.
0: Ja,
1: det
0: gör vi.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för...
2: Preben.
0: Preben, ja. Han ska få höra något som heter Snapshot med Danse, Danse.

0: Alla barn i början, flamingo framför den till Bosse. Hallå Susanne.
1: Hej Jörgen igen, och det är bra med dig igen Jörgen.
0: Nej, det är bättre.
1: Ja, här är det mycket bättre också. Det är bra med Leila.
0: Ja, hon är inte precis vid datorn eller precis vid telefonen nu.
1: Okej.
0: Men visst är det.
1: Jag börjar hälsa Jörgen och Leila i alla fall.
0: Varsågod.
1: Börja hälsa där med en stor kram. Och så får ni ta hem till hundarna och alla era nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka en bamsekram till dig, Micke.
1: Jag börjar hälsa till fem här. Och jag börjar med Bea med familj. Irene och Ronny. Cecilia och Desiree. Ingrid och Göte. Och sist men minst har jag alla jag känner. Har jag fått med många?
0: Ja, det blev jättebra.
1: Så får vi ha en bra vecka i Spanien hos Monica och Jan-Inge. Så får vi ha det mycket bra att rädda om er. Ja. Ha det jättebra, Leila och Jörgen.
0: Tackar vi för. Ha det bra själv.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Vi ska spela för Kerstin Oxe och vill höra sommarlycka med Kinox.

0: Dr. Bombay, Weiss & Co, spelar vi för Martin Borgström. Tjena snäckan.
1: Hallå.
0: Hallå, vad trevligt att du ringde. Det har jag längtat efter nästan sist. Tror du inte på, va? Tror du jag korsar fingrarna då?
1: Va?
0: Tror du jag korsar fingrarna?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jag har varit trött
0: så mycket idag. Nej. Nej, det kan vara en sån dag.
1: Ja. Det är det roligt att dansa igår när det är fredag.
0: Ja, det var jättetrevligt. Det var det.
1: Ja, tror jag nog.
0: Ja.
1: Ja, då.
0: Allt är kul.
1: Det är synd man inte kan det nu mer.
0: Ja, det är trist när det blir så, men det, ja.
1: Ja, René har ju ledat nu.
0: Ja, det är inte så roligt ju.
1: Nu var väl upp ändå.
2: Ja.
0: Något lider, var hon, ja.
1: Ja, ja.
0: Sen vet jag att man får lida på det dagen efter sen. Det är då det kommer. Ja.
1: Jo, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: annars är det bra med Eva,
1: ja. Ja, jag vill gå.
0: Ja. Det har inte mycket att göra ute.
1: Nej, det är inte det.
2: Du sitter väl ute på balkongen nu, eller du har gjort?
1: Jag har suttit ute igen.
2: Ja, det är ju fint väder, varmt ju.
0: Ja, härligt.
1: Ja, jag tycker att det är kallt.
2: Yes.
0: Då blåser det, ja. Då är det inte så skönt. Nej, då är det inte skönt.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, då är det bättre med lite hälsningar. De blåser inte.
1: Det vet du inte du.
0: Ja, det beror på. Hur hård du är.
1: Allt är hård.
0: Allt är hård, vad det är. Ja.
1: Det vet du själv.
0: Ja, det gäller.
1: Det är man har varit med i radion.
0: Det gäller att vara stenhård.
1: Jaha.
0: Jaha, sa hon möjligt här. Ja.
1: Vad då?
0: Ja, så kan det vara. Ja, vi är så snälla här på Radio SMF. Så. Precis lika snälla som alla medlemmarna.
1: Jaha, är de
0: också
1: snälla?
0: Ja, jo, ja. Söta, goa, trevliga.
1: Jo, ja.
0: Det är bara för det du, annars har jag inte gjort det.
1: Ja.
0: Ja, ska vi köra?
1: Ja, vi får köra det är bäst.
0: Ja.
1: Vi får börja med er två. Det. Familjerna och hundarna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
0: Ja.
1: Japp. Och så tar jag till René och Christian. Och så tar jag ner till Lind. Preben. Ulla-Britt Roland. Laila Bengt Åke. En bra hon. Inom mig.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ull, nej, Ylva står det här, Bertil. Och många är till.
2: Du har tre till.
1: Åh, så många.
2: Ja. Yeah.
1: Och så tar vi Kristel, Annette Ravelin och Ingrid Göten.
2: Så där.
0: Ja, det var 17.
1: Ja, det är 20. Ja, det
0: sa jag lite. Ja, skulle vara det.
1: Skulle du inte säga.
0: Nej, buse.
1: Ja, ja. För ni har trevlig resa då, jag hör det.
0: Ja,
2: det tackar vi för.
0: Vi tackar för det, ja. Det gör vi.
1: Ja, nu blir det kanske nära.
0: Ja, du säljer skitet och blir kvar. Va?
1: Ja, skulle vara
0: dig. Kan jag träffa en miljonärska?
1: Ja,
0: det
1: gör
0: jag. Kan du göra det? Ja, ha det så bra, Eva.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Borgström, ja.
2: Tänk vad lite det behövs med Donnes.

0: Tänk vad lite det behövs. Så det var Donne som framförde den till Britt-Marie Borgström. Hallå Mona.
1: Hej du.
0: Hej du, det var inte igår. Det var inte igår vi pratade.
1: Nej du, det är länge sedan nu.
0: Ja, tiden bara.
1: Laila var det ju fredags ju.
0: Ja, det var ju så ja.
1: Ja.
0: Var det bara med Mona då?
1: Du fick väl jobba lite.
0: Ja, jag har jobbat rätt mycket varenda kväll den veckan. Det har varit lite mycket att kluda med som skulle bli färdigt.
1: Ja, där säger man. Det är mycket.
0: Då är det,
1: men
0: det känns
1: var det kallt.
0: Ja, det var kallt igår. Jag vet inte vad klockan vi körde hemma. Var det 7 grader bara?
1: Ja,
0: var vi 11
1: och
0: tiden.
1: I morse när jag steg upp, ja, var nu 5-6.
0: Ja.
1: Då var det 6 grader.
0: Ja. Ja, det kändes igår kväll.
1: Det såg nästan rent vit ut.
0: Ja, men det kändes igår kväll att det skulle bli kallt.
1: Ja.
0: Och när solen försvann så gick det så fort.
1: Ja, men sen kom ju solen varm och god.
0: Ja, sen vid nio-tiden så är det gött.
1: Ja,
0: ja det är
1: fel då.
0: Nej.
1: Nej, det är ni tjuren jag som vill skicka iväg lite hälsningar nu.
2: Varsågod.
1: Ja, tack. Och vi börjar ju med er två som sitter där och sänder.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Nils-Göran och er familj.
1: Ja. Och sen önskar vi er en trevlig semester.
2: Tack så mycket.
1: För nu har vi haft vår.
0: Ja, nu är jag slut. Så nu får ni tillbaka till verkligheten. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det går fort.
1: Nej, och sen vill jag och Nils-Göran då säga ett stort tack till Jonas och Annette. Och Niklas och Nina för all hjälp vi får av dem.
0: Ja, det är snällt.
1: Ja, det är det. Och det behövs, även om man tycker det verkar lätt, men det är inte lätt.
0: Nej, det är det inte. Det är det inte.
1: Nej. Och sen skickar vi en hälsning till Susanne och Micke, Jonas och Bengt, Laila och Bengt Åke, Kerstin och Bosse, Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala, och Gulle. Och sen skickar vi en hälsning till alla våra kusiner.
0: Ja, det är en hel del.
1: Ja, det blir en hel del på alla sidor.
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja. Vad sa du?
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja, visst är det det ju. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar givetvis tillbaka.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och sen så, som jag sa, får ni ha en trevlig semester och vila er och komma hem som pepparkakor.
0: Ja, helst. Röda pepparkakor.
1: Ja, men det blir säkert lite brunt.
0: Ja, lite brukar det bli. Ja, för sticka fram näsan så blir det brunt.
1: Ja då. Men ni ska ha det så bra.
0: Detsamma. Hälsa kakor så gott, ja.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: En lapp från Lena Vemmenbro.
2: Ja, du, hon hälsar till Ylva Bertil, Mona Nils-Göran, Göte och Ingrid, Tutten och Gert, Claes och Kerstin och så till oss två och vi ska ha en härlig semester.
0: Vi tackar för det Lena, skickar en varm hälsning till dig och Hasseman.
2: Mm.
0: Så ska du få höra Per Grodén med Minst i november.

men jul i september. Du vet att vintern kommer åter. Minst då september, den ljuva september.

0: för grundan minns i november spelar vi för Lena Wemmenbrun. Hallå Roland.
1: Hallå, hur har du läget?
0: Ja, det är bra. Hur är det själv? Vad kul att höra av dig.
1: Ja, det är länge sedan jag ringde.
0: Ja, det är det, men det, så kan det vara. Det är ingenting man... Ja.
1: Ibland... Har man pension har man dålig tid.
0: Ja, alla pensionärer de har aldrig tid och de är aldrig hemma.
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt. Ja, ja, vad trevligt.
1: Jag börjar med hälsa.
0: Ja, varsågod. Jag
1: börjar med Inger och Rolf i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och så tar vi Gert och Tutan nu. Willinge.
0: Willinge, ja.
1: Hör ni nu dem med Jocke?
0: Ja, han bor uppe i Småland. Han brukar ringa.
1: Jag hälsar till Jocke också.
0: Ja.
1: Och till Åke i Åhus.
0: Ja, och så inte.
1: Vem ska det nu vara?
0: Ja, vem kan det vara? Alla, du
1: känner. Martin Johansson.
0: Ja, ja, det blir bra. Jättebra.
1: När kommer låten?
0: Vi ska säga och Laila ändrar skärmen. Jag tror det är en fyra före någonting.
1: Ja, ja.
0: Ja, sorry. Ja.
1: Ja, tack. Och ha det så bra.
0: Tack själv. Ha det bra, Roland.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Hej.
0: Jaha du, Preben. Jag tänker bland annat som har stoppat i hans låt. Har man kunnat spela den? Nej, ska vi inte spela av Susanne. Hon ska föra Donnes och då får du en låt som heter Candida.

0: Ja, det blir det. Två låtar med Dunnes, Kom ihåg mig. Och innan var det för Susanne, Candide. Då har vi Lapp från Preben.
1: Ja, han hälsar till Kerstin och Bosse, Ingrid och Göte, Mats och Birgit, Gert och Marianne, Anita i Lund och så till oss två att vi ska ha en bra semester.
0: Tackar vi för Preben och skickar en hälsning tillbaka.
1: Ja, och låten går till oss.
0: Ja, och det ska bli någonting som heter Kim Svarts med Kögetorv.

Kim Svarts Kögetor spelar vi för Preben. Vi ska spela för Bengt Jönsson. Han ska ha en tiger i sängen med Donne, så den tigern, vet jag vad hon heter.

0: Ren tiger i sängen. Och det var Donny som framförde den till Bengt. Hallå Anna.
1: Hallå Jörgen. Hur är läget?
0: Det är bra, ja. Det är bra.
1: Det är det.
0: Tack för fredags, ja. Vad trevligt.
1: Ja, tack för en jättetrevlig fredag.
0: Ja, det var kul.
1: Det var det. Och det är de spelade jättebra. Och...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjorde de.
1: Ja, verkligen. Det känns ju då, men det är värt det.
0: Ja, det känner man i benen. Ja.
1: Ja,
2: du känner den ju i armarna.
0: Ja, du kämpar med armarna.
1: Ja, och min rygg är inte heller
0: helt hundra. Nej, så är det. Man får ha lite efter.
2: Ska man ha roligt så får man lida pin.
1: Ja, men det är det jag menar. Alltså, även om man är som man är just nu så var det värt det.
0: Ja, så skiter man i det för det var kul nu, ja.
1: Ja.
0: Ja, lite hälsningar. Anna, vill du hälsa?
1: Ja, det hade jag tänkt. Till Eva Jönsson. Och så vill jag hälsa till alla som var på dansen i fredags.
2: Ja.
1: Och så skickar jag ett stort tack till Bennings Orkester för en jättefin musik.
0: Ja.
1: Och så till er två.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anna.
0: Ja, tack så mycket. Då kör vi dig.
1: Ja, det är så bra.
2: Och så krya på dig du.
1: Yeah. Tack så mycket.
2: Mm, yeah. Hörs vi?
1: Gör vi. Hej.
0: Hej.
2: Ska vi spela för Eva Jönsson?
0: Ja, han ska komma väl hit.
2: Ja, det vet man aldrig. Epa i min repa med Donnes.

0: Dønnes Orkester tar en reipa i min eipa, og det var eipa-remixen som vi spiller for Eive. Du skal spille for Nils Kjøren Karlsson, han vil ha Svenning, vars farvel til sommeren.
1: Jag tar stigen ner till bryggan genom äppelfyllda lundar, men stegen känns så tunga mot förut. Och tunga syns mig molnen och de månader som stundar och det målstänk som jag känner

tar väl till sommaren. Och det var med Sven Ingvars som spelade vi från Nils-Göran. Mona, du vill ha trio med Bomba än en gång är sommaren över.

än en gång är sommaren över och det var Trio med Bomba som framförde den till Mona. Roland på Minns Råd, du ska få höra Kan du pröva att förstå med Bennix.

0: bedningsorkester kan du prøve at forstå, det spiller vi for Røvland på Menesru. Tjena, gamle mand.
1: Hallo, unge pøk.
0: Hvad er det? Hvad er det?
1: Jo, det er dog. Ja. Jeg sidder her og lader sudoku.
0: Ja, ja, ja. Ja. Træner hjernen.
1: Ja, jeg har lavet så mye sudoku korsiv.
0: Ja, ja. Ja, men det holder...
1: Ibland så har jeg tutt en lidt korsiv. Vissa korsord som ja. Er lidt så kryptiske.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Det er ikke altid hun klarer det.
0: Nej, nej.
1: Men ja, men det... For det gjorde jeg jo heller over en ny børje på korsord.
0: Nej, men det er bra. Man holder liksom hjernen i trim også ja. Lidt. Og det behøves.
1: Sen kan man da få fat i korsord som... Hej!
0: Ja. Det
1: er
0: ikke
1: det ord, man kan. Nej. Okay. Er det vissa kurser, man hinner jo knappt läsa vad det står för, man vet, ska ju
0: ha. Är det så det har gjort om det är nya kurser då, som ska vara svårt, eller det kan ja, man jag, bara jag, ha på ett sätt?
1: Ja, det är en sån tidning som kommer ut som heter Veckokurs.
0: Ja, ja.
1: Kommer bara vika. Ja, kurser som ja. 9-300. För det är förhållandevis rätt lätta kurser.
0: Ja, det borde vara så i alla fall.
1: Ja. Jag ska inte bry gärna rätt för mig heller.
0: Nej, det är inte bra. Då, det kanske det blir röst av dem.
1: Då kan det slå över.
0: Då kan det slå över. Ja, ja.
1: Då ska vi hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Jag börjar hälsa till Rövling i Örsel. Kul att höra hans röst på det.
0: Ja, jättetrevligt. Ja.
1: Ja. Och sen hälsar vi till min lön i Sören. Lena och Hasse Vemmerbrö. Jag kan inte vara idag. Ulla och Alvar, Kerstin och Bosse, Maria och Hasse. Det var ett tag sedan de var ute med Maria.
0: Ja, det är rätt länge sedan.
1: Ja.
0: Jag hoppas hon kommer till maratonen.
1: Ja.
0: Då brukar hon vara med.
1: Ja, det var Linnea och jag. Och Tuttan är så ont. Ja. Och Leila blir inte öppet. Rätt skallt, alltså Tuttan hon hälsar ju ofta.
0: Ja.
1: Och då
0: hälsar
1: bara till
0: hjärtskyllen. Ja. Ja.
1: Hon
0: hälsar alltid tutt. Ja, hon kommer att ta det namnet. Hon var ändå
1: med.
0: Ja. Ja, så kan det vara.
1: Och så naturligtvis så ni tar en hälsning med hem till alla och kära till spanjorna när du kommer
2: ner. Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja, absolut.
1: Så får ni ha en underbar resa.
2: Ja. Det tackar vi för.
0: Vi tackar för det, ja.
1: Och gör ingenting som inte jag skulle ha gjort.
2: Absolut
0: nej,
2: inte.
0: Det gör vi aldrig.
2: Detsamma.
0: Samma.
1: Hej.
2: Ska vi spela Fanna Brown?
0: Ja.
2: Ja. Och vad valde du med rum eller band?
0: Kärleksbrev från dig. Så vi säger om det kommer någon. Dyra frimärke.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, och innan våra fina sponsring så var det ju Rommelband med kärleksbrev från dig. Det spelade vi för Anna Braun. Hej lille mamma.
2: Hej min lille Pog, hur står det till idag?
1: Det är bra. Tyst och lugnt. Tyst och lugnt där hemma. Inget skällande.
2: Ja, det var så tyst. Jag har gott om dem.
1: Ja.
2: Så är det.
1: Ja, jo då.
2: Ja, det kan vara skönt att ha lite semester från allting.
1: Ja, att inte allt.
2: Vara.
1: Det är rätt härligt, ja. Visst är det det.
2: Ja, verkligen. Ta vara på brända minut.
1: Ja. Som går så fort, som går så fort. Ja,
2: ja, gött, gött och varmt och skönt.
1: Mm. Ja, ja
2: det så. Så är det. Vi får väl ta hälsa till R2 som sänder från Örsjö. Och så får ni en riktig skön semester.
3: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
2: Ja, ta lite värme med hem i en liten påse.
1: Jag tar en Ica-påse med mig, fyller den.
2: Ja. Ja, det är gott. Ja. Det gör ingenting om det är lite större, det är lite säck.
1: Ja, lite sopsäck, ja.
2: Ja. Ja. Med lite varme, det blir jättebra.
1: Ja, härligt.
2: Sen tackar vi för hälsningen som vi har fått och hälsar givetvis tillbaks. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och så tar vi Elvert och Gullan. De är någonstans på vägen mellan Hör och Hammenhög.
1: Ja, då hör de det ju.
2: Ja, det tror jag. De har radion igång i bilen.
1: Ja.
2: Och så tar vi Monica och Jan Inge. Hoppas de har varmt och skönt där nere. Och så tar vi Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Ulva och Bertil, Mona och Nils, Göran, Birgit och Mats. Och sen så tar vi faktiskt hör du till de här nya stjärnorna Kerstin och Bosse, tackar för trevligt sällskap i fredags.
1: Ja.
2: Och Ann-Kristin i Svedala som blir det inte mer.
3: Nej.
1: Nix, sen är det slut. Okay. Pengarna är slut. Ja.
2: Nu är det slut, pengarna är slut. Ja, ja, absolut.
1: Då ska
2: det var bra då. Ha det gött.
1: Detsamma, vi hörs.
2: Ja, det gör vi. Yes, yes, bra.
1: Hej.
2: Hej då.
3: Hej då. Hej. Ska vi spela Fågelblom med Linda för Ingrid Bure?
1: Ja, hon hade en lapp där.
3: Just det, det glömde jag.
1: Ja.
3: Britt-Marie Martin, Tuttan och Hjärt, Linnea och Jan, Inger Nilsson, Bengt-Göran Magnusson och så till oss två.
1: Det tackar vi för Inger, du skickar en varm hälsning tillbaka.
3: Här kommer Fågelblom med Linda.
1: Ja, det hoppas den är blivit fortfarande, så den tar på kul.
3: Mm.

0: Ja, då spelar vi för Ingrid Buren, Fågelblå med Linda. Hallå Anita.
1: Hallå på dig Jörgen.
0: Hallå, hallå.
1: Sitter du längst här till Spanien nu?
0: Ja, igår kväll var det svinkolt.
1: Ja, du, jag blev nästan förvånad när jag tittade. Det var inte mer än 8 grader och det var klockan inte mer än 7.
0: Sen körde vi hem vid 10:30 från Staffanstorp. Då var det 6-7 grader.
1: Ja, du, ja, det kan jag tänka mig. Nej, för jag blev helt alls, tänkte jag, verkligen.
0: Ja. Det har jag rätt. Ja. Men. Det ändrade sig fort, så det var väl 25 på eftermiddagen. Så.
1: Ja, visst. Det var ju därför det blev så stor kontrast.
0: Ja, men ja, så är det.
1: Det blir fint idag istället.
0: Jättefint, ja. Ja, härligt.
1: Nätterna kan man ju hålla sig inom
0: det. Ja, det har man ju täcke på sig, så det klarar man sig. Så det får vi hoppas.
1: Ja, ja då. Jo då. Ja, men jag brukar ha min balkongdörr öppen hela natten.
0: Ja.
1: Och det hade jag faktiskt inte i natt.
0: Nej,
1: jag tänkte det. Då blir man kanske lite utkyld och sådär.
0: Ja, man vill inte bli förkyld kanske. Det är
1: nej, det blir lite för stor kontrast, säger
0: ja,
1: ju.
0: Ja,
1: när ska ni åka iväg då?
0: Imorgon bitti, klockan 6 eller 10:00, 6 någonting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det låter härligt. Ni brukar ju åka vid den tiden.
0: Ja, det brukar nog vara en vecka senare någonting, men det har bytt lite
1: tid. Ja, det brukar vara in i oktober i regeln,
0: men
1: man får ju åka när det passar sig.
0: Precis.
1: Men då önskar jag naturligtvis både dig och Laila en jättefin vecka. Eller vad ni nu ska vara där.
2: Ja, vi ska vara en vecka.
1: Ja. Och även Jan Inge och Monica, de har väl hunnit att bo in sig lite nu.
0: Ja, de har fått ordning på rattaraljerna.
1: Ja, precis. Så de kan ta emot.
0: Ja.
1: De celebra gästerna.
0: Då hörde du det, Jan Inge. Ja. Celebra.
1: Ja, precis. Ja. Lite skämt och lite allvar.
2: Ja, helt rätt.
1: Så är naturligtvis Jörgen och ni så varsin jättestor kramhälsning. Och önskar er en trevlig resa.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er. Till dig.
1: Tack för det. Och sen hälsar jag lite vidare till Ylva och Bertil. Och så får ju Monica och Jan Inge också en stor hälsning. Och hoppas de har dem bra där nere.
0: Ja.
1: Och sen blir det Kerstin och Bosse. Eva och Bengt. Mona och Nils Göran. Så får vi se om jag lyckas en gång till.
0: Ja, det gör nog. Det tror jag.
1: Ja, vi får hoppas. Och ni hade trevligt på dansen.
0: Ja, var jättetrevligt.
1: Jag satt här och satt på radion. Men här var ju ingen radio.
0: Var det ingen? Det trodde vi. Nej, tyvärr så var det inte.
1: Jo, jag kom ju på det ganska snabbt.
0: Ja.
1: Det var dans ju.
0: Ja.
1: Så är det med dig. Men ni får ha det riktigt gott dit.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Ska vi spela för tutan?
0: Ja, så hon slipper läsa korsord.
2: En ristad själ med Max Roberts.

En ristad själ, och det var Mats Roger som framförde den till Tuttan i Skillinge. Gert i Skillinge, Tommys, låt musiken ljuda.

0: Låt musiken ljuda. Tommys orkester framför den till Gert i Skillinge. Hallå Preben.
1: Nej,
0: ja, det är skit, det går hårt.
1: Ja, det gör ingenting. Man har ju haft glädje av det i alla fall.
0: Ja, och sen är det fortsättning följer 6:30.
1: Ja, det har man ju hälsat till de
0: flesta. Ja, det får börja om från början.
1: Det är många som sitter och tittar på bingo. Som
0: ja, där är ni rätt många som gör det.
1: Ja, jag har inte hört någonting från Hjälpe idag.
0: Nej, det har varit tyst.
1: Ja, han brukar ju annars vara på...
0: Ja, speciellt när Malmö förlorade igår, då brukar han ju vara ute.
1: Ja, han är rolig den mannen.
0: Och Rögle vann. Ja.
1: Ja, det är så det ska vara. Det är bästa laget vinner ju alltid.
0: Ja, det sa vi. Ja. Någon
1: ska... Det var en hälsning du och Leila att ta med hem och så en lycklig resa till Spanien. Och sen så gör jag som så att jag hälsar till alla sponsorer, nya sändare, gamla sändare också, och så alla medlemmar.
0: Ja. Ja.
2: Och vi tackar för hälsningen och skickar den tillbaka till dig.
0: Ja,
1: så skivan den kan ni fördela på den också.
0: Vi knäcker den på mitten, ja. Ja,
1: ja kan ni göra.
0: Ja. Bara bra.
1: Jag önskar en lycklig resa. Ha det så gott.
0: Tack.
2: Detsamma.
0: Vi hörs.
1: Hej då.
2: Hej då. Ska vi spela för Stig Järsjö?
0: Japp.
2: Små pojkar, stora män med Fernandos.

0: lite lågt. Jag kanske inte
1: hört det ens. Ja, lite ovanlig.
0: Ja. Jo då, så är det. Ja, då får ju ni vara så stor kramhälsning till.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
1: Ja.
0: Ja, tack. Och sen så den här låten jag önskat, den tänkte jag skicka till Preben med en stor hälsning till honom.
1: Ja.
0: Och sen blev det Tuttan och Hjärt. Och lycka till med korsorden.
1: Ja, precis.
0: Jag läser också väldigt mycket korsord.
1: Ja, men det är nu kul.
0: Ja, det är jätteroligt faktiskt. Jag får en bilaga med min dagstidning varje lördag. Och det är ju väldigt skiftande korsord i den.
1: Varar den hela veckan?
0: Ja, den varar hela veckan senare, så det gör
1: det. Det är bra. Det är jättebra.
0: Och det är ganska, jag ska säga, mitt emellan till svårt.
1: Ja, ja.
0: Och det tycker jag är rätt roligt. Men sen däremot så händer det någon gång ibland att det är sådana som är gjorda helt på data, alltså.
1: Ja, precis. Det är...
0: Och de är inte roliga.
1: Nej, så kan det nog vara.
0: Alltså man ska inte behöva sitta och slå på dator på
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Alltså läsa korsorden.
1: Nej, det är ingen sport och man ska hålla på
0: det. Nej, man ska ju kunna det mesta själv i alla fall.
1: Ja.
0: Men det ska ju ändå vara lite klurigt. Man ska inte bara kunna skriva det rakt ner ju.
1: Nej, det får ju vara lite järn.
0: Men det är jättekul med korsord.
1: Ja.
0: Så jag önskar dem lycka till med dig. Och Tuttan och Hjärt, ja.
1: Mm.
0: Och sen blir det Marianne och Hjärt i Sjöbo. Och Eva och Bosse. Och Katie och Jan Evert.
1: Ja.
0: Så blir det mina fem denna gången.
1: Ja. Så hörs vi igen, eller?
0: Ja, jag tror det om jag
1: kämpar
0: på så kommer ni fram en gång till.
1: Det gäller att ligga i bara, så blir det bra.
0: Ja, man får göra det du.
1: Yes.
0: Och det är göttigt.
1: Samma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Ska vi spela för Gunvor?
1: Ja.
2: Hjärtan är sann, men innas.

0: Hjärtan i sand, och det var Ninas, och det var väl en duent med han, Donne Lattie, eller vad han nu hittar för något konstigt.
1: Yeah.
0: Det är bättre att hitta Micke. Hallå Micke, det är lättare så.
2: Hallå.
0: Hallå Jörgen. Hårt arbetande.
2: Ja, du har rätt. Han heter Lattie, han som sjunger.
0: Ja, någonting sånt, ja.
2: Ja, någonting sånt, ja.
0: Tänker man
2: ja, det är bra med Jörgen. Det är bättre här i alla fall.
0: Ja, det är jättebra. Absolut.
2: Ja. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Det går inte att hälsa. Det får du ringa någon annanstans.
2: Det tror jag inte är dog på.
0: Tror du inte?
2: Jag har mejlen för jag ska ringa in och hälsa.
0: Jaha, ja. Ja,
2: då får... Och få stöda här också.
0: Åh, oh, vad härligt. Det låter härligt, ja.
2: Ja, jag får hälsa till dig Leila och Jörgen och hela familjen och uvarna.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Susanne.
2: Tack. Och så får jag ha en riktigt trevlig resa till varma länderna.
1: Det ska
0: ja,
1: vi ha.
0: Ska vi ha, ja.
2: Och så tar vi lite sol hit här sen när vi kommer hem.
0: Ja, vi tar en pusse. Se upp sig med oss.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Så vi kan få lite värme här också.
0: Ja, ja men det ska bli fint.
2: Ja, men det blir ju varmt nästa vecka. Det ska ja, det... bli upp till 20-25 grader nästa vecka.
0: Ja, det skulle bli fint. Sen blir det väl kallt på kvällarna och nätterna. Men...
2: Ja, som vanligt.
0: Ja.
2: Det var bara 8 grader i Malmö i natt.
0: Ja, det var kallt.
2: Mm. Och sen så fortsätter jag hälsa till min älskade Susanne och tacka för hälsningen jag fick. Och sen hälsar till Preben. Så hälsar till Erik och Irene. Och så Monica och Jan Inge. Och yep. En kvar va?
1: Ja.
0: Yep.
2: Då tar jag Mona nyss Jan.
1: Ja. Yeah.
0: Yep.
2: Och den låten önskar att den skickar till dem, Jan Inge och Monica. För de bor ju där ju.
0: Yep.
2: Inte nu, de är ju bland annat. Men de bor ju där egentligen på Österlänga.
0: Yep. Ja, vi gör om det. Ja.
2: Och så kan ni alltså fylla med på den låten.
0: Det tackar vi för, så får du ha det så bra, Micke.
2: Så hörs vi sen när ni kommer hem.
0: Ja,
1: det
0: gör vi.
2: Och har du nu så trevlig och solant för mycket så ni bränner.
0: Nej, absolut
1: lovar.
0: Inte.
2: Ja, det var. Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej.
0: Då har du pratat med Jerker Ottosson i ja. Östraberg.
1: Ja, du, han hälsar till oss då. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till honom.
0: Ja.
1: Och sen hälsar han till de andra sändarna och med respektive. Och sen hälsar han till alla sändare på Radio 4 med respektive. Och Simon Frank i Hörby.
0: Ja, yeah. Vad trevligt.
1: Ja. Yeah. Och han vill höra...
0: Elisas.
1: Elisas, ja. Det här är bara början.
0: Nej, men för det här är bara början. Det är lättare att hitta Leila Larsson.

Ja, då spelar vi för Jerker, för det här är bara början med Elisas. Du ska spela Fanita, du ska få en grabb i Neapel med Lars Lundahl.

Vi känner blick, en vacker vrist, en rik turist. Han kan vara 10 år eller 11 på sin höjd. Med sitt svarta blanka hår han förögat en fröjd. Han visslar, röker, slänger kring sig glosor. Han ger ris och rosor. Han känner gatans klientel och sällan tar han riktigt fel. Han lärt sig knepen, gatan är

med sitt svarta blanka hår. Han förögat en fröjd. Han visslar, röker, slänger kring sig glosor. Han ger ris och rosor. Han känner gatans klientel och sällan tar han riktigt fel. Han lärt sig knepen, gatan är hans skor.

0: Ja, der ble det mye sånn lav time.
1: Ja, det ble det.
0: Lasse Lønndal, Piccolisma, Serenata og en grab i Neapel for Anita Lund. Da har vi Lappi.
1: Ja, Stig og Sonja i Hørby.
0: Trevligt.
1: Ja, du, de hälsar till oss två. Det tack. Tackar vi för att skicka tillbaka till dem.
0: Ja.
1: Och sen så till alla andra sändare med respektive. Alla medlemmar. Och till alla som har någonting att fira idag.
0: Ja, det är trevligt.
1: Mm, och Stig, han vill höra ett litet under med Bob Stevens.

0: Bortomorden. Och det var Tommy som framförde den till Sonja i Hörby. Nu är det jag nu tog hon en lapp. Lapp och lapp och ingen som...
1: Ja, jag pratade med Janet och där hängde Gulle lite på för de krya på Pepp från Kent Victor och Annette, Sonja, Johnny och Inger.
0: Ja, det är krassliga tider.
1: Ja, så är det ibland. Och Janet vill jag höra här och nu med Christer Sjögren.
2: En stilla stund

0: Här och nu, Christer Sjögren framförde, inte Janet och hela gänget eller vad det nu var.
1: Ja.
0: Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig.
0: Hallå, hallå, det gick bra.
2: Jag sa ju, Laila berättade precis att ni hade lämnat era bovar redan, ja.
0: Ja, det var rätt skönt att fick gjort det igår så att...
2: Ja, jo, men det är ju mycket man ska tänka på när man ska iväg och man har djur och allting.
0: Det är inte bara att titta på så skorna och gåna, inte riktigt.
2: Nej, nej, så är det ju med allting ju.
0: Ja.
2: Ja, ja, men då ska vi se här då. Låt jag önska att den går till dig och Laila.
0: Det tackar vi för.
2: Jag önskar naturligtvis en jättefin resa för er, ja.
0: Ja, tack.
2: Och sen hade jag lite fler hälsningar här. Jag skulle vilja skicka till Ann-Louise Hugosson med hennes mor och Jörgen.
0: Ja.
2: Och sen blir det Gunnel Gravin, Ulla Alva, Sonja Ilund och Susanne Jönsson.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Och så kör ni hem i lugn och ro och så sussar ni gott i natt.
0: Ja, det blir inte många timmar. Ja, då är du nu uppe när vi går upp. Då har du inte gått lagt där, tror jag.
2: Nej, då är jag nog fortfarande uppe kanske.
0: Ja, nu är vi i tiden. Så,
1: halv ett.
0: Ja. Halv ett.
2: Jag sitter och tänka på er.
0: Ja,
1: halv ett ska vi gå upp.
0: Ja.
2: Ja, ja. Jo, men det blir ju. Man ska ju vara på... Var flyger ni ifrån?
1: Kastrup. Tåget går halv två.
2: Det är ju tid också. Ja. Alltihopa,
0: precis, ja. Man kan inte bara ta bilen och köra dit. Det går
2: nej.
0: Inte.
2: Nej, nej, så är det ju.
0: Då blir det dyrt.
2: Nej, så att jag är uppe då och då ska jag sitta och tänka på att jag skickar en hälsning till er.
1: Ja, det tackar vi för.
2: Ja, det gör jag. Okej, ha det riktigt gott.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Mm. Hej.
0: Hej då.
1: Ska vi spela för Preben?
0: Japp.
1: Violetta med Ray Adams.

0: Jag spelade för Preben Ray Adams med Violetta. Och så ska vi väl hitta på någonting annat kanske här oss emellan, ja, som är viktigt.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Laila. Halvtimme till, sen kommer Bertil och Rollen ta hand om er till 22. Vi ska spela för Anita i Lund. Hon ska få höra Birte Kjær och den gick till Preben. Arrivederci France.

0: Chandlers orkester till Österlen, och den spelar vi för Micke.
1: Micke. Du, nu har jag pratat med Yvonne.
0: Yvonne Jönsson, ja, vad trevligt.
1: Ja. Du, hon tackar oss för ett trevligt, trevligt program idag.
0: Du, tackar vi för att hälsa tillbaka till henne och så till Lars Erik naturligtvis.
1: Ja. Och sen hälsar hon vidare till alla medlemmar och alla sändare med respektive.
0: Ja.
1: Och hon skulle höra Minns du en med The Guys?

Ja, då spelar vi för Yvonne. Minns du än med The Guys? Vi ska spela för Anita Lund och vi har stängt ner telefonen. Milord med Edith Piaf.

0: Ja, nu kan hon inte ha mycket mer luft kvar. Milor med Edith Piaf spelade för Anita i Lund.
1: Mm. Sista samtalet ut var Hasse, Hans Vemmenbro.
0: Ja, vad trevligt.
1: Mm. Och han hälsar till Ylva Bertil, Mona, Nils Göran, Claes och Kerstin. Och så till oss två och vi ska ha en jättefin semester.
0: Då tackar vi för hälsningen och hälsar tillbaka och önskar dem en trevlig vecka.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så ska han få Agaton Band med Moder Jord. Så tryckte jag ut skivan.
1: Nej, men...
0: Ja, men gå hem och lägg den ut, eller?
1: Ja, det är väl sånt som händer.
0: Träpparna sitter och säger någon.
1: Ja, precis.
0: Skrot. Här kommer man.

0: Soldränkta stränder med kavalkad. Hur är vi där? Så, ja, vi ska tacka föregående sändarna.
1: Ja, vi ska tacka Jörgen och Leila för deras fina sändning idag.
0: Det ska vi göra.
1: Ja, och innan var det ju Roger och Karin idag.
0: Precis.
1: Ja, och nu är det vi.
0: Ja, och de får flyga försiktigt ner.
1: Ja, det ska de göra.
0: Både Jörgen och Leila, ja, vi vill gärna ha dem tillbaka hit.
1: Absolut.
0: Jajamän.
1: Så de inte stannar där nere i värmen.
0: Ja, det vet man aldrig, det hade jag gjort.
1: Ja, ja, vi ska väl inte hålla så mycket roll, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så svarar jag.
0: Och under tiden så ska vi höra på Sten och Stanley och en låt som heter Blommor och Bin.

0: Ja, där fick vi lyssna på Kinox och en låt som heter Tack för dansen. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med V6. Vi kan väl ta och höra på en låt som heter Flickan, jägaren och priset. Eller vi kan ta en... Det är snart Bertil klar på den sidan där, så kan vi ta en lapphälsning istället.
1: Medlemmen väntar lite i telefonen. Det är för Sonja och Stig. De hälsar till alla andra sändare och alla sponsorer och till oss två med respektive. Så vill Sonja höra Främling med Lasse Sigfridsson.

0: Där fick vi lyssna på Lasse Stefans och Lasse Sigfriksson, Främling, och den spelar vi för Sonja. Och då kan vi ta och spela för Stig, och han vill ha en låt med Simons.
1: Jag har hört om en stad med Simons.

0: Jag har hört om en stad. Det var med Simons och den spelar vi för Stig.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Hallå Mats.
2: Tjena Olle.
0: Tjena på dig.
2: Hej, trevligt att höra dig.
0: Ja, visst är det så.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
0: Jag får höra att man lever i alla fall.
2: Ja, jag har ätit något gott idag.
0: Men jag har ätit något gott idag.
2: Mm.
0: Ja, det blev lite snabbigt idag innan jag skulle hit, men ja.
2: Ja,
0: det blir en mamma på kexchoklad. Ja, typ sånt, ja. Ja, men det är gott med kexchoklad. Jag älskar kexchoklad.
2: Ja, det
0: tar
2: man mycket när man kör lastbil.
0: Ja, det är mumma. Det kan man äta hur många som helst.
2: Ja,
1: man har ätit en sån här konstig fasa. Ja. Jo, det kan jag. Det kan jag bli sugen på en och annan gång i kexchoklad.
2: Ja, det är faktiskt gott.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Ja,
2: men det behöver vara färskt.
0: Ja, det ska vara färskt. Det ska inte vara någon som har läget
2: i flott. I butiken i 2 månader.
0: Nej.
2: Nej, det ska det inte vara.
0: Nej.
2: Ja, så de sveker allihopa ner till Spanien. Det är 25-35 grader varmt.
1: Ja, men det är härligt.
2: Ja. Sen kommer de hem och blir försökt.
1: Ja.
2: Det bjuder vi på.
1: Det gör vi.
2: Ja, och den låten får de ha för.
1: Ja, det tycker jag.
2: Svekarna som lämnar er i sticket.
1: Jo.
2: Jo. Ja. Men jag ska väl hälsa, ungdomar.
1: Ja, varsågod, gamle man.
2: Ja, tack så mycket för dig. Då tar vi Göte och Ingrid. Och så tar vi Gunvor och Stig. Så tar vi Preben. Och Inger på Acka. Och så tar vi tant Ulva.
1: Säg inte tant till henne. Det blir hon så arg.
2: Får jag en lusing?
1: Nej, men jag kan få det när jag kommer in.
2: Det vill jag inte ha att be om ursäkt.
1: Ja, men jag bara skojar med
2: det. Ja, det vet jag. Ja. Men det får så bra så länge. Så kan vi ha oss en gång till.
1: Det ska du och Virgit med ha.
2: Ja, det ska vi ha.
1: Ja.
2: Ja, förutom er så länge.
0: Jag
2: och står nästa gång.
1: Ja, du är så välkommen så, Mats.
2: Ja, tackar. Och så tar väl han om Rolle.
1: Det lovar jag att göra.
2: Ja, du hämtar han väl idag, va?
1: Nej, han tog nog bussen ner idag.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Men jag brukar skjutsa hem han så jag vet han kommer hem.
0: Ja,
2: det är säkert så. Man ska inte lämna smågångar ute i stan.
1: Nej, det får inte vara ute så sent.
2: Nej, det får de inte.
1: Nej.
2: Tack vi så länge.
1: Gör vi.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Jerker.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och han hälsar till alla sponsorer och alla som lyssnar åt just Fåner respektive. Så vill han höra Bonde söker fru med Bo Göran Svensson.

0: Bonde söker fru med Bo Göran Svensson och den spelade vi för Jarko.
1: Ja, då ska vi spela för Lena Wemmenbro.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon tackar hemtjänsten på morgonen och det är väl ifrån Vällinge. Och så hälsar hon till sin man Hans, till Ulva, Lisbeth Ros och Tottan och Gert och till oss tvärma respektive. Så vill hon höra den person som tillgrep en väska igår på centralen, tror jag den heter, med Simon Malmqvist.

0: Den person som tillgrep en väska i grönt i kön på centralen igår med sig Malmqvist. Det var en lång titel på den.
1: Ja.
0: Det var för Lena Wemmenbro.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Kan vi göra.
1: Han vill höra Eviva i Spanien med Sylvia Vrethammar. Och det skickade han till alla som åker ner. Jörgen och Leila och Monica. Och
0: ja, det var det jag kvar till slut.
1: Ja. Men han skickar den till dem i alla fall. Och den kommer här, Mats.

0: Viva España med Sylvia Vreithammer. Och den spelade vi för Mats. Vi kan väl se här vad vi ska höra på nu. Vi kan passa på och höra på lite information. Det kan vi göra. Det blir snart dags till dig. Så länge.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är bara till att rulla fram till klockan slå 22.00 prick. Så har vi Ylva. Hallå Ylva.
2: Hej vännen, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är det, det är det.
2: Ja, det är bra, det är det här hemma med.
0: Det låter härligt.
2: Ja då. Ja. Jag ska be er få tacka er båda.
0: Ja,
2: för det ni ger oss den här sköna kvällen, söndagskvällen.
3: Ja, tack själv hjärtat.
2: Och så får du ta mig varma kramar hem till din familj, Olle.
0: Tack för det, vi har satt tillbaka till det.
2: Ja, tack. Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att fira och alla ska ha en skön söndagkväll. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Lena Hans Vemmenbro, Marianne och Gert i Sjöbo, Gullan och Elvart och Preben. Så hade jag tänkt att urspelarna ska spela tango för Anita i Lund. Så tackar jag för mig för nu och så hörs vi igen lite senare. Tack så mycket. Hej då båda.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Jaha du Bertil, ska vi ta och spela för Preben? Han har en liten hälsningslapp då.
3: Ja, och han hälsar till Mats och Birgit, Alva och Ulla, Kerstin och Bosse, Joakim och Jörgen och Leila. Och så vill han höra Bästi med Peter Belli, och jag tror han skickade den till Anita. Jag är inte säker, men jag tror det.

0: Bäste med Peter Belli och den spelade vi för Preben. Hallå Inger.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Vad har du hittat på idag på hus?
0: Vad jag hittat på hus idag? Jo, jag har väl... Jag har väl tagit hand om mitt hem och Freja och mig själv och gått upp på sängen och nu är jag här.
1: Har du hon?
0: Ja, en hund, ja. Ja, det har jag haft i 8 år.
1: En stor?
0: Nej, en liten mellanstor bara, upp till knäna ungefär.
1: Ja, jag
0: vågar inte
1: gå där och rör när du har hon.
0: Nej, men Freja är jättesnäll. Hon bara viftar på svansen, men jätteglad.
1: Jag ska se. Jag har gjort mycket idag,
0: Där säger man.
1: Jag har duschat och tagit rena kläder. Och sen har jag dammsugat. Sen har jag lagt in en paket oss idag. 3 rishockel och den påg.
0: Ja.
1: Jag lovar han.
0: Ja,
1: och sen har jag varit på Citykos. Och sen har jag träffat vänner. De var rätt ledsna idag. Och sen har jag var på kyrkogården, var sista ärende och jag fick middag i 2-tiden idag. Men det gjorde ingenting, man blir glad ändå.
2: Yes, blir man.
1: Är det bra med dig, Bertel?
2: Ja då, det är det.
1: Ja, det tar tid, jag blir bra igen.
2: Ja, men det blir...
1: Jag har torkosta, så läkarna på Fagringen.
2: Ja.
1: Men min syster ska titta på näsdropparna och hostmedicinen.
2: Ja.
1: Den köpte jag inte så länge sedan.
2: Nej, men det...
1: Och nu vill jag hälsa lite.
2: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar, vad heter han, Bertil och Ulja och hans dotter och son.
2: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Tack så mycket. Och hälsa Rolle och så hans flickvän och hans barn.
0: Tack för det. Inga vi hälsar tillbaka till dig. Jag har inga barn, men jag har ju bonusbarn. Det är ingenting.
1: Det är bra om man har dig.
0: Ja, precis.
1: Jag har passat barn. Jag vet hur det går till.
0: Ja.
1: Och så de klättrar på mor och fars frys och det. Jag kunde inte sitta stilla, men jag mådde inte bra. Men sen ville jag inte ha dem mer.
0: Nej.
1: Sen flyttade de till Köpenhamn.
0: Ja, precis.
1: Ja. Det är där bor. Jag har inte sett dem i här Trelleborg mer.
0: Nej.
1: Idag har jag sett, när jag var ute med sist i soporna idag, så det var någon flytta härifrån.
2: Jaha. Ja.
1: Så de ville bo på landet av kor och hästar.
0: Ja, precis.
1: Ja, så ska jag hälsa Britt-Marie. Vad trevligt att träffas på Akka. Men jag hade inte tid. Jag tog det lugnt när jag tog bussen. Det var 4 rollator på bussen idag.
2: Jaha.
1: 2 röda och 1 grå. Och så skickade jag hälsning alla medlemmar och alla som står för den. Ja. Det gäller er igen.
2: Ja, det tackar vi för, Inga.
1: Ja. Jag ska önska att jag blir bra igen.
2: Ja, det blir
1: det. Det kanske det, för jag gick och frös när det regnade sådant.
2: Yeah.
1: Min syster ska köpa regnbyxor till mig och lova att jag tar till henne dig.
2: Ja, ja.
1: 2 par.
2: Ja.
1: Det är bra att ha 2 par. Så slipper jag bli blöd.
2: Ja, visst.
1: Jo då.
2: Ja.
1: Sen ska jag titta på kockarna och laga mat idag.
0: Ja, då blir man bara hungrig ju.
1: Va?
0: Då blir man ju bara hungrig när man tittar på sådana program.
1: Ja, det är det. Jag var uppe tidigt till 7:30.
2: Ja.
1: Och så... Sen har jag en buss hela tiden. Men sen när jag var på kyrkogården så gick jag innan hem.
2: Ja, vad duktig du är.
1: Så det är bra om man får motion.
2: Ja, visst är det.
1: Har du åkat det, Rolle?
0: Ja, jag tycker om att gå så att...
1: Gör det?
0: Ja, jag tycker om att promenera.
1: Ja, det är ingen buss som är... Det var en passagerare som de tar lång tid. De sölar i de bussarna.
0: Ja.
1: Kom på sen, men jag gick.
0: Ja.
1: Jag kom fortan bussen hem.
0: Ja.
1: Ja, och får ni ha en trevlig dag idag.
0: Detsamma.
1: Och idag ska jag äta pizza.
0: Oh, det är gott.
2: Det
0: är mamma.
1: Ja, en sån liten pizza, du vet, en liten smörgås.
0: Ja,
1: en
2: pann. Ja,
1: ja. Ja, ni får ha så bra.
2: Det är med Inga.
1: Och hälsa Ulvia så gott från Inga.
2: Det ska jag göra, och vi hälsar tillbaka,
1: ja,
2: till dig.
1: Ja, och tack för låten du skickade till mig.
2: Ja.
1: Och så ni får ha så bra. Jag kommer när jag blir så bra igen.
0: Du är så välkommen, Inga.
1: Ja, jag tycker så mycket om mig och programmet. Jag kan inte ta bli och tänka på det för varje kväll.
0: Nej, ja, precis. Ja, det är som
1: det är bra. Och så ska ni ha det bra. Så kan vi snacka mer hemligheter sen när jag får fint.
2: Ja, det kan vi göra.
1: Ja, kan vi snacka lite hemligheter.
2: Ja.
1: Ja. Var jobbar Kent nu? Är han på Dalarna?
0: Ja, han flyttar upp där någonstans.
1: Ja då.
0: Oj då, nu börjar hostan igen.
1: Ja, ja. Det kommer lossna nu. Där är lite slim i det. Jag sköljde vasken och gjorde rent.
2: Mm.
1: Så det kommer upp när du vill.
2: Ja, ja.
1: Det är inte farligt.
2: Nej, men då säger vi så, Inger, så hörs vi en annan dag.
1: Ni får ha så bra.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, vi ska ta och spela för Ulva. Vi hittar tyvärr ingenting om det där. Jag har gått igenom hela systemet med dragspelaren från Kristianstad och Tango för ett dragspel. Men jag har lagt på någonting här till dig så länge, Ulva, så får du ringa in om du ska ha något annat. Jag plockar fram Söderskletspågarna och det ska bli en låt som heter, ja, vad blev det nu? Där! Tango för dragspel.

0: Ja, där fick vi lyssna på Söderslättspågarna och det var ju en låt som hette så mycket som Tango för dörrspel. Och den spelar vi för Ulva. Så om du vill ha någon annan så får du ringa in till Partiljen där, Ulva. Så har vi... När vi har Birgitta på tråden.
1: Ja, det har vi.
0: Jajamän.
1: Absolut.
0: Ja. Hej Birgitta.
2: Hej Rolle.
0: Hallå.
2: Allt är väl med dig?
0: Ja, det tycker jag det.
2: Ja, det är skönt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och det sker bra med Birgitta, ja?
2: Ja, då, det är det.
0: Ja.
2: Jag har varit på lite kalas och sånt, så jag har inte kunnat ringa så mycket.
0: Nej, det blir så ibland.
2: Det blir så ibland, ja. Jag har både barn och barnbarnsbarn.
0: Ja.
2: Så att det är lite jobbigt ibland.
0: Ja.
2: Men lite hälsningar har jag i alla fall.
1: Ja, varsågod.
2: Ja. Jag hälsar till kära Ylva och tackar för bitar jag får av henne, eller låtar ska jag säga.
1: Ja.
2: Ja, och till Bertil.
1: Det tackar jag för att hälsa tillbaka till dig, Birgitta.
2: Ja, och du får krama Ylva ifrån mig.
1: Det lovar jag att göra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och till dig, Rolle, med dina nära och kära.
0: Det lovar jag.
2: Ja.
0: Det lovar jag att ta en hälsning hem och hälsa tillbaka.
2: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till Gunnel Höllviken. Och till Gulle. Hon ska krya på sig.
1: Ja.
2: Ja. Och sen hälsar jag till Jan Inge och Monica.
1: Ja.
2: Ja. Har jag någon mer?
1: Ja, du har två till.
2: Två till? Ja, Gunnel Höllviken sa jag, va?
1: Ja.
2: Ja, och till Preben.
1: Har du en till?
2: Ja. Och till mitt barnbarn som fyller 40 år i torsdags.
1: Ja.
2: Så vi var där på fest.
1: Ja, vad trevligt. Ja.
2: Och sen, ja, till alla medlemmar.
1: Ja.
2: Ja, så är jag nöjd.
1: Du får ha det så bra, Birgitta, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja.
2: Och ha det gott själv.
1: Ja, tack.
2: Ja. Så har vi då.
1: Gör vi.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, vi kan väl ta och spela för Inger.
1: Ja, hon vill höra Lill Infors, och där tog vi en man i Byron, va?
0: Ja.

0: Ja, broms, broms. Det var ju en man i byrån och den spelade vi för Inger. Det gjorde vi där och sen har vi Preben med oss. Hej Preben.
1: Ja,
0: hallå
1: Rolle.
0: Hallå.
1: Allt bra?
0: Ja, det tycker jag det.
1: Ja, det säger man.
0: Ja, och det...
1: Då får du ta hälsningar med till Camilla och bonusbarnen.
0: Det lovar...
1: Jag får bara ta med till Ylva och ta med om henne när han kommer in.
2: Det lovar jag att göra.
1: Och sen så tar vi hälsa till Anita i Lund och skivan som löpen som jag skickade till henne innan. Tackar för den jag fick i eftermiddag. Anita i Malmö, Ingrid och Göte, Eva Bengt, Micke och Susanne.
2: Ja.
1: Är det väl fem va?
2: Det var fem, ja.
1: Ja, det var bra räknat.
2: Ja.
1: Tackar jag för hälsorna jag har fått och så kanske jag kommer lite senare.
2: Du är så välkommen så Preben.
1: Och ni har det så gott så länge. Jag var rädd om er.
2: Det är samma.
1: Och är det som inte hörs så du har satt på cykeln när ni tar hem.
2: Det lovar vi att göra.
1: Ha det gott.
0: Det är samma. Det är samma.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej då. Ja, då kan vi ta och spela för Birgitta. Och hon vill höra Mats Plats och en låt som heter
2: Santa Maria.

0: Sankta Maria med Mats Blåts, och den spelade vi för Birgitta. Ja. Hallå Katie.
1: Hallå,
0: hallå Rolle. Hallå.
1: Och allt är bra med dig ikväll, ja?
0: Ja, det tycker jag det.
1: Ja,
0: ja.
1: Det hör bra.
0: Ja,
1: och det är bra att vara bra med Bertil också. Han ja. Hördes pigg i alla fall.
2: Ja, det är jag.
1: Ja.
2: Än så länge är jag pigg.
0: Ja.
1: Ja, precis. Ja, det gäller att hålla sig alert nu. Nu för mig är det tufft.
0: Ja, nu när...
1: Ja, fyra man borta.
0: Ja, precis.
1: Och 11 små negerpojkar blev det sju kvar.
0: Ja. Ja. Men det fixar vi hur lätt som helst.
1: Ja.
0: Vi hjälps åt så att...
1: Ja, det är klart. Och det är därför allting funkar när man kan hjälpa sig.
2: Ja, det måste alltså, man göra. Alltså.
1: Nu hörs jag, alltså nu är jag kanske en... Jag är hundvakt och så här nu. Så nu är jag en hund som vill vara med och hjälpa mig här.
2: Ja, men det är väl trevligt.
0: Ja,
1: precis. Ja. Jag ska börja hälsa direkt innan han börjar ta överhand här.
0: Ja.
1: Så först och främst hälsar jag ju såklart till er. Och du tar hem till dina nära och kära Rolle.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till er.
1: Och Bertil, du tar hem till Ulva.
2: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja då, tack så mycket. Sen fortsätter då, jag och Jan Evert hälsar givetvis till er. Det är vi två som hälsar.
2: Ja.
1: Och det fortsätter vi med till Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gert, Ingrid och Göte, Kerstin och Busse, Laila och Bengt-Åke, Anita i Lund, Lena i Gnalöv, Gullan och Elver, Laila och Jörgen och Eva och Stefan Lundgren.
2: Yeah.
1: Och så skickar en extra hälsning till Göte och säger heja, vi hejar på vårat Rögle.
2: Ja, det är klart vi gör.
1: Ja, det gör vi. De klarar sig fint ju.
2: Ja, jag hörde det. Jag såg inte det själv, men jag hörde de hade vunnit.
1: Ja, det var ju andra sådana här röda saker som inte klarar sig så jättebra.
2: Ja,
1: men
2: det behöver
1: vi inte prata om.
2: Nej, det behöver vi inte snacka om.
1: Ha det så gott och tack för det fina ni gör för oss ikväll.
0: Ja, detsamma.
2: Detsamma till
1: er. Tackar vi så gott. Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det lät som, precis som Freja, som Katie, att hon är ledaren där hemma. Så fort man snackar i telefon eller om man ska kolla någonting i telefonen, är hon där och ska... är nyfiken.

0: Sista dansen med dig med Larry Finnegan, och den spelade vi för Preben. Hallå Anita.
1: Hallå på lilla Olle.
0: Hallå, ja.
1: Är det bra med han också idag?
0: Ja, det är det.
1: Ja, ni låter pigga och glada i alla
0: fall. Tack för det, ja.
2: Det är vi alltid.
0: Ja.
1: Ja, men det är ni faktiskt.
2: Ja.
1: Det är alltid lika roligt att prata med.
2: Ja, det är trevligt att höra.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, då får ju du, Olle, ha en stor hälsning, och du får ta med dig hem till dina nära och kära.
0: Det lovar jag, vi hälsar tillbaka till dig.
1: Tack för det. Och så har vi Bertil, och han får ta hem en jättestor kram till Ylva.
2: Det lovar jag att göra, vi kramas tillbaka till dig, Anita.
1: Ja, tack. Och den här låten som jag har önskat, den skickar jag naturligtvis hem en jättekram till Ylva.
2: Ja, tack.
1: Ja. Och sedan så har jag lite fler jag ska hälsa till här. Och det blir Anita i Malmö, Ann-Kristin i Svedala, Annette och Jan. Och så hälsar jag till Laila och Jörgen och tackar för deras sändning tidigare idag.
2: Ja.
1: Så vi ska hem och packa nu och göra det sista innan de sticker iväg.
0: Ja, de skulle hem och packa de sista strumporna.
1: Ja, precis, precis.
2: Jag trodde det var badbyxor.
1: Ja, som de får iväg ju.
2: Ja.
0: Yep.
1: Så att, men det ska säkert gå bra.
2: Ja då.
1: Och så har jag en kvar, och då blir det Lisbeth Ros med familj.
2: Ja.
1: Och så får vi se om jag kommer en gång till senare.
2: Du är så välkommen så, Anita.
1: Ja då. Så får ni ha det riktigt gott så
2: länge. Detsamma.
0: Detsamma, ja.
1: Mm. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Ja, och vem ska vi spela för nu då?
0: Ja, vi kan ta och spela för Katie.
2: Hon vill höra Orient med Ditt vackra leende. Är det oss?
0: Ja, det är våra leende.
2: Ja, det är oss hon tänker på.

0: Det vackra leende med Orient och den spelade vi för Katie. Hallå Mats.
1: Hej, det är det Frank.
0: Hallå.
1: Hallå, nu är det tid igen ju.
0: Ja, nu är det tid igen, ja.
1: Yeah. Ja, jag fanns när det lade upp ibland.
0: Ja, och ja, jag har hittat din låt också till och med.
1: Ja,
0: jag tog två sekunder så hittade jag den. Va?
1: Det är inte svårt att hitta den.
0: Nej, bara man kan stava till Roxette så går det bra.
1: Det är den senaste ni har fått.
0: Ja, ja, ja, jag hittar bland de äldre staplarna i
1: det albumet. Ja, det är Golden Collection.
0: Nej, jag hittar den på den, ja, på deras egen CD-platta.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, på Golden Collection.
0: Ja, där. Ja, där säger man, där säger man. Ja, ja.
1: Ja. Fick du en ny lärdom?
0: Ja, precis. Fick jag en ny lärdom där.
1: Ja. Det var den senaste ni fick, har jag för mig.
0: Ja.
1: Mm. Var en vän det fall som lämnade den till dig.
0: Ja.
1: Ja. Men jag har lite hack i den serien som lite saknar där uppe.
0: Ja.
1: Men det kan vi ta på en sticka sen.
0: Vi är tacksamma dig vi får.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Ja, Mr. Bartel tar lite luft nu väl.
0: Ja, han var torr i halsen, ja, ja, så han skulle ut och ta någonting.
1: Men det vet vi.
0: Japp.
1: Ja. Nej, men jag ska väl hälsa då, lilla man.
0: Ja, varsågod.
1: Tar vi inga och packa, tar vi bäga med familj. Då tar vi Röda och Bengt Åke, Kent och Reina, och då tar vi Joakim de Pedro med sin mor.
0: Ja.
1: Ja, det gick snabbt då.
0: Ja, det gick snabbt. Jag hade ju inte ens med. Men det gick ändå snabbt.
1: Gjorde du inte?
0: Nej.
1: Nej, det var det som var jötesatt.
0: Ja, vad är det? Ingen aning.
1: Ja. Det. Har du inte han i eftermiddag sen?
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi...
1: Han är väl sjukan på åken.
0: Ja. Ja, alltså vad vi har när han dyker upp.
1: Ja. Ja, men bästa lagvinnare som spelar ingen roll som vilka som spelar.
0: Nej, precis. Så är det ju.
1: Ja, så är det, ja. Ja, ja. Ni får ha det så bra så länge, så har jag med sig in igen.
0: Du är så välkommen så.
1: Ja, jag tackar. Då har vi en liten man.
0: Jobbig.
1: Jobbig. Hej.
0: Hej. Ja, vi kan väl ta och spela för Jan Evert. När du kommer hem med Engdahls.

När du kommer hem med Engdahls och den spelar vi för Jan Evert. Och då kan vi ta och spela för Anita. Och hon vill höra Blue by You med Roy Orbison.

0: Jo, då fick vi lyssna på Blue Bayou med Roy Orbison, och den spelade vi för Anita. Hallå Preben.
1: Hallå, kan du inte läsa?
0: Vadå? Nej, men jag letat efter sparsista dansen också med Lars Lundahl och hittar inte den.
1: Kvällens sista dans är med Lars Lundahl.
0: Vad sa du nu att den hette?
1: Kvällens sista dans.
0: Ja men det fick ju inte den titeln alltså, innan.
1: Vad fick du då för titel där för det?
0: Sista dansen fick jag bara.
1: Nej, men
0: så det är stor skillnad mellan kvällens sista dans och sista dansen.
1: Det är ingenting, hänger inte upp
0: där. Nej, det är lugna puckar. Ja, där är den. Jag har hittat det nu.
1: Ja. Den är där. Så jag som så att du får ta hälsning med till Camilla och bonusbarn, och så får Bertil ta till Ulva och kramma om henne.
2: Det lovar jag
1: att
2: göra.
1: Det är så att jag helt klart är nya sändare och gamla sändare till respektive. Så alla sponsorer, alla medlemmar. Och sen tackar jag för alla hälsningar jag har fått. Då ses vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
1: Ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Hej då.
0: Jaha, vi kan väl ta och spela för Mats. Och han vill ha en låt med Roxette.
2: Ja, Soul Deep.

0: Ja, då fick vi lyssna på Soul Deep med Roxette och den spelade vi för Mats. Hallå, Hjärt.
1: Hallå, Rollerbolle.
0: Hallå.
1: Ja,
0: ja, det tycker jag det.
1: Ja,
0: det är det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det är söndag kväll och inte så.
0: Ja, precis. Man kan inte, ja, man kan inte få det bättre.
1: Nej, nej.
0: En helt ny...
1: Har man stött ut helgen så får man vara nöjd.
0: Ja, precis. Ja. Så är det ju.
1: Ja, ja, precis. Men det har jag haft sen en fin dag i Trelleborg.
0: Ja, ja, det gör ja, vi har ett härligt väder idag.
1: Ja, det har vi ju satt här. Ja. Men sen är det nätterna är ju inte sådär. De är rätt kalla.
0: Ja, för jag såg i förmiddags när jag gick ut med Fred och var det lite vitt på gräsmattan, så jag tror det har blivit frost i natt.
1: Ja, ja det, jag var uppe och pinkade klockan 5:30. Ja. Då var det inte mer än 3 grader för.
0: Nej, just det.
1: Ja, men sen har det så... Men det är nog ofta för... Det är väl ungefär fullmåne nu, va? Och då blir det ofta lite kallare på nätterna.
0: Ja, det blir det. Ja, det blir det.
1: Ja. Så det är väl därför vi får hoppas att vi får några varma dagar till.
0: Ja, de har ju
1: lovat att hitta varma. Det skulle bli rätt hyfsad i veckan.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, ja. Då ska vi hälsa till några stycken.
0: Ja, varsågoda.
1: Och då var vi hälsa till Monica Janninge, Britta Leif, Gunvar Stig, Ketty Jan Evert, Gullan Elvert, Ingrid Göten, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund och Eva Wendt.
0: Ja.
1: Så var det väl full pott.
2: Det var det, ja.
1: Ja, och så får du ta en hälsning med hem till den där Sarolund.
0: Det lovar jag ska göra.
1: Och Bertil Antan kommer hem till, va?
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Tutan.
1: Så får ni ha fortsatt trevlig sändning och söndag kväll.
2: Detsamma till er.
1: Så tror jag vi hör framöver.
2: Det lär vi säkert göra, ja.
1: Så får ni ha det så gott.
2: Detsamma.
1: Jamen, hej hej.
0: Hej då. Ja, då ska, ja, ska vi spela en virus och en virusbakterie och någon med Sven Ingvars. Hon är jätteförkyld, hon är jätte... Det kanske kan hindra hennes förkyldning, kanske, jag vet inte.
2: Det tror jag inte det gör.
0: Nej, Camilla, du ska få din rätta låt.
2: Och det är Camilla, och hon hälsar till Lilleman, till mig och Ulva, mamma och Nenne, alla andra hon känner, och låten går till oss två. Det tackar vi för, Camilla.
0: Vad ska vi...
2: Så vill hon höra dansmannen Bertil med Rolands.
0: Ja, alltså... Dansman, ja, men det är bra du ju, det är inte jag.
2: Nej.

0: Dansmannen Bertil med Rolands och den spelade vi för Camilla.
1: Ja, det var en fin låt.
0: Ja, en fin låt. Ja. Visst var det det.
1: Ska vi spela för Preben?
0: Ja, jag tänkte jag skulle ta hans första låt där först.
1: Kvällens sista dans med Lars Lundahl.

0: Kvällens sista dans med Lars Lundahl. Och den spelar vi för premier. Det gäller att få alla orden i följd. Annars så kan man inte hitta någonting.
1: Nej. Och vi ska spela för premien igen.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Han vill höra Gunnar Wiklund med Han måste gå.
2: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
3: Ja visst, varsågod.
2: Tack.

0: vän att han måste gå.
1: Han måste gå med Gunnar Wiklund och den spelade vi för Preben.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, och det är bara till att rulla fram till klockan slår 22.00.
3: Ja, 2 timmar till.
1: Ja, precis. Vi får inte vara längre.
3: Nej, vi får inte gå hem tidigare heller.
1: Nej, precis. Nej. Så är det ju.
3: Då ska vi spela för er.
1: Kan vi göra.
3: Varför slocknar lågan med Donis?

Varför slocknade lågan med Donnes och den spelade vi för hjärt? Då kan vi ta och spela för tutten. Det ska komma tid och med Tommis.

0: Ja, där fick vi lyssna på Tommys. Det var ju en låt som heter Det ska komma tider, och den spelade vi för Tutten.
1: Ja, då ska vi spela för Johnny. Och han hälsar till Tutten i Skurup, Britt-Marie Sändare, Ann-Marie Öster, Claes och Birgitta och Jan och Lotta i Lund. Och så vill han höra: se mig i ögonen älskling med Anna-Lena Löfgren.

Där fick vi lyssna på Se mig i ögonen, älskling, med Anna-Lena Lövgren, och den spelade vi för Johnny. Ja, vi kan väl ta höra på en låt här med Donnes. Vi kan väl ta och lyssna på en låt som heter nej, inte Didatelio, det blir ju How Do, How Do.

Ja, då fick vi lyssna på en låt från 2012 och det var Lorraine med Euphoria. Och den känner det väl säkert alla igen, de som är musikintresserade. Ja, och då ska vi säga vad vi ska spela nu. Vi ska höra på en låt med Simons. Trulledi, trulledam och telefonen. Nej, lady, bara ringa till Bertil. Så ta hand om er så ska jag försöka spela er önskelåtar.

0: Tullidi tullida med mig, det Simonsvik vi har på där, ja. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig.
0: Hallå, japp. Var det allt bra fortfarande?
1: Ja, ja, allt är bara bra. Man sitter här och njuter av fina låtar just.
2: Ja, ja, det är trevligt.
1: Mm. Ja, men det är det faktiskt.
2: Ja.
1: Och precis ätit lite gott också.
2: Så där, ja.
1: Ja, man får ju göra det. Magen behöver ju ha lite ibland.
2: Jo, ja.
0: Ja, det...
2: Mat och kärlek måste man ha.
0: Precis.
1: Ja, precis, precis. Så är det.
2: Ja.
1: Det är det viktigaste i livet.
2: Absolut.
1: Ja, du. Jag tänkte den här låten. Den vill jag skicka med en hälsning till Jocke Di Peders.
2: Ja.
1: Mm. Och sen hälsar jag ytterligare en extra hälsning till Jan Inge och Monica. De sitter väl och väntar in sina kompisar som kommer i morgonbitti tidigt.
2: Ja.
0: Ja, de åker väl in i natt.
1: Ja, de skulle åka hem från klockan 1 i natt.
2: Ja, flyger kan jag väl klockan 6.
0: Ja, ja, tåget gick ju väl 1:30 i natt därifrån.
1: Ja, ja, då ska de ska komma över i Danmark först och främst och sen.
0: Ja,
1: kan sen man ju checka in och hela biten, alltså det tar sin lilla tid.
0: Oja, oh, oja, oh, det
1: tar lika lång tid som att flyga sen.
2: Ja.
0: Ja, det tar väl 3,5 timmar tyckte de sa. Ja, det tar 3,5 timmar tyckte jag Leila sa.
1: Ja, ja, jo, det gör det, ja.
0: Ja.
1: Så att, ja, ja. Men de får i alla fall en extra hälsning.
2: Ja.
1: Jag tror de sitter och lyssnar där nere.
2: Ja, det gör de säkert.
1: Ja, och sen så blir det även till Kerstin och Bosse i Oxie. Och så hälsar jag till alla sändare och alla medlemmar.
2: Ja.
1: Och så får ni ha en fortsatt trevlig sändning.
0: Det är samma, ja.
2: Det är samma till dig.
1: Och jag ska sitta här och njuta också.
2: Ja.
1: Ja. Men då får ni ha det riktigt gott.
2: Det är samma.
1: Nu får jag ju inte ringa flera gånger idag.
2: Nej, du får vänta till imorgon.
1: Ja, jag har varit flitig faktiskt. Jag har varit inne alla 6 gångerna.
2: Ja, du har varit jätteflitig.
0: Eller på tisdagen har du hälsningar.
1: Ja, ja, men så får jag försöka att göra ju. Ja. Och naturligtvis får ju ni få en hälsning. Och får ta mig hem till era nära och köra. Och du bär till tid. Ylva, när du kommer hem.
2: Det lovar jag att göra och vi hälsar tillbaka till dig, Anita.
1: Jättefint. Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, här innan jag springer fatt hennes låt så ska vi se här. Jag har lagt på en låt här med Lasse Stefan så jag vågar inte uttala det. Men jag har lagt på låten.
2: Just, vad heter den?
0: Jag kan uttala den till mig sen, Bertil.

0: Ja, vad heter den nu, Bertil?
1: Ja, det
0: är, jag
1: har inte
0: sjukförbrann framför mig. Ja, det kan vara. Ja, nej, den heter så mycket som Ratas Armas Rappapappa. Hette den låten, eller heter den låten där, ja?
2: Nej, den heter
0: så. Hallå, Joakim.
3: Hallå, Smidermaja från Trelleborg och Rolle.
0: Hallå, ja.
3: Är du lite smittrig
0: då? Ja, man måste vara glad ibland. Jag bara ibland.
3: Jag vet inte hur du dansar till Bengts och Fredrik.
0: Ja, det var jag.
3: Vad sagt du? Jörg?
0: Nej, jag kan komma närmast om... Öl, sen kan jag inte komma starkare. Jag dricker inte stark sprit sådär. Nej, det är jag inte glad för.
3: Dansar du med Bertil då?
0: Nej. Nej, han var ju inte ens där.
1: Jag var inte på dansen.
0: Ja, det är lite svårt att dansa med Bertil
3: Hansson. Dansade
0: med Jörgen? Ja, han har bjudit upp mig ett par gånger, men jag har vägrat.
3: Ja.
0: Ja, så är det.
3: Vad har du gjort idag?
0: Jag har vägrat. Ja, jag har varit här nu på sen... 5:30 har jag varit här sen innan dess har jag varit hemma.
3: Och sovit?
0: Nej, sovit, nej. Det gör man på natten nu.
3: Har du roligt då?
0: Ja, precis. Och vad har Joakim själv gjort idag?
3: Jag har spelat bingo.
0: Ja.
1: Vann du något?
3: Skit.
1: Vann du skit? Vad är det för något?
3: Jag vann inte något tydligen.
0: Nej.
1: Har du kört fel åt igen?
0: Ja. Alla var bra orkester i alla fall.
3: Det var Donnes?
0: Ja, precis.
3: Var kommer de ifrån?
0: De kommer från Perstorp. Där Camilla bor.
3: Var ligger Perstorp?
0: Ja, den ligger mitt emellan Helsingborg och Hässleholm.
3: Nej, de himmade med bussen från Bingolotto.
0: Vad sa du nu, Joakim?
3: Nej, de
0: är
3: hemma från Göteborg när i Skåne.
1: När de är hemma?
3: Ja.
1: Ja, vad kan det ta från Göteborg? Det kan det ta 4,5 timme, 5 kanske om de stannar och äter någonstans. Och...
0: Ja, precis.
3: Ja.
0: Ja, faktiskt ätit en sån deras egen bakelse.
3: Ja.
0: De är rätt goda faktiskt. Jaha, du känner för hälsa dig lite idag, Joakim.
3: Ja.
1: Varsågod.
3: Ja.

0: Tack för det, jag sätter tillbaka till dig Joakim.
1: Ja, tackar för det och hälsar tillbaka till dig.
2: Och tack för låten i Stilund, du tänkte på mig.
0: Ja, det var snällt ju.
2: Ja. Jag skickar låten till henne idag i Stilund.
1: Ja.
2: Och sen heter det Kör Ulva, Everbark.
1: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Camilla.
0: Ja, hon tackar dock för hälsningen. Jag tror hon sitter och lyssnar. 100%.
2: Ja.
0: Ja. Ska du få en hälsning av henne nästa gång? Det vet man ju aldrig.
2: Jag
0: hoppas
2: hon
0: ringer
2: ikväll.
0: Ja, hon har ringt en gång ikväll.
2: Och sen vill jag hälsa Krusita och Vanja. Och Vendela. Och sen vill jag hälsa lilla Bea.
1: Det var dina fem.
2: Ja. Redan?
1: Ja, och det går snabbt. Snabbt.
2: Det. Och när kommer låten, Brolle?
0: Där är en innan din.
2: Och till du förbi?
0: Är det, enligt farmen, sist, sommarens sista ros, passar den?
2: Ja, nej, det tycker hon rosor ju.
1: Ja, det gör hon.
0: Ja, precis. Ja, men då jag passar att ta den låten då ju.
2: Ja.
0: Ja, precis. Jaha.
2: Sen också fredag kväll, Brolle.
0: Nej, fredag kväll är det Christian och René.
2: När ser
0: du nästa gång? Nästa gång, imorgon eftermiddag jag sänder med Pernilla.
2: Om man kommer ut och äter dem då?
0: Inte imorgon, det är inte från på tisdag.
1: Imorgon är det
2: bara.
0: Vad sa du nu? Vem är det som sänder på tisdag?
2: Ja.
0: Det är Rosita och Christian tror jag.
2: Vem är det som är till?
1: Jag sänder inte från på söndag kväll.
0: Ja, som idag.
2: Ja.
0: Ja, så är det.
2: Ja.
0: Var det bra så här på...
2: Ja.
0: Ja.
1: Du får ha en bra vecka, Joakim, så hörs vi kanske på söndag.
2: Ja.
0: Ja, då tisdag.
2: Ja. Tisdag.
0: Ja. Men då är inte jag här. Jag torsdag och onsdag, ja. Vad sa du, Bart? Vad sa du, Joakim? Skulle hem och sova eller vad skulle du göra?
2: Du ska sova när du kommer hem, kolla.
0: Nej, inte direkt. Jag har en förbänt där hemma som vill ut och kissa också när jag kommer hem. Ta en liten runda med henne också.
2: Ja.
0: Ja, var det bara så, Joakim?
2: Ja.
0: Så kommer du in i låt efter nästa.
2: Ja.
0: Ha en trevlig vecka.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Då ska du spela för Anita. Och hon vill höra Dansen går och det är med Candice på danska.
0: Ja.
1: Ja.
0: Danska Candice.
1: Ja, danska Candice.

0: Dansen går med i Candice och den spelade vi från Anita.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Hej Rolle och Bertil.
1: Hallå, hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Och det är bra med Britt-Marie och Martin idag.
2: Det är bra, hör jag. Ja,
0: ja då. Låt ha hört.
2: Ha med er också.
0: Ja, ja, oh, ja, det är jättebra med oss.
2: Ja. Ja, det är skönt att höra.
0: Ja.
2: Ja. Då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som ville hälsa.
0: Ja, varsågoda.
2: Då har vi ju hälsat till er som sänder först och främst. Tackar för ett trevligt program.
0: Tack för det, ja. Hälsa tillbaks.
2: Kan ni ta hälsningar med er? Du får ta hälsningar med hem till din familj, Rolle.
0: Det är vad jag ska göra. Vi hälsa tillbaka.
2: Freja ska vi inte glömma heller.
0: Nej, det får vi inte glömma, lilla Freja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej. Och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra och vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Ja, tack ska du ha. Sen fortsätter vi då hälsa till Christer, Jan och Lena, Marianne och Gert Palm, Ulla och Alva, Ingrid och Göte, Preben, Christel och Tommy, Mona och Nils-Göran, Inger på Acka och Joakim.
0: Ja.
2: Det var bra.
1: Det var bra så, ja.
2: Det var det, ja.
1: Ja.
2: Ni har en fortsatt trevlig sändning och kväll.
1: Det ska ni med ha.
2: Ja, tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
1: Det lär vi göra, Britt-Marie.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Hör vi så.
1: Gör vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Joakim. Han vill ha någonting valfritt med Leif Hultgrens.
1: Ja.
0: Ja, vad tog jag där nu? Jo, det var ju den sommarens sista ros.
1: Ja, den, och den skickade han till Anita.
0: Ja, visst gjorde hon det.
1: Ja.

0: Sommarens sista ros med Leif Hultgrens, och den spelade vi för Joakim.
1: Och han skickade den till Anita.
0: Ja, visst gjorde han det. Ja, hallå Ulva.
2: Hej vännen.
0: Hallå, ja.
2: Ja, vi har några rosor kvar på, i trädgården. Men det är sådana växer på planket. Det är små, små knallröda rosor. Och det kommer nytt hela tiden.
1: Ja, de är fina.
2: Ja, och de blommar hela tiden.
1: Yeah.
2: När det väl vissnar några så kommer de nya. Så från tidig vår i sälden tar de.
1: Ja. Yeah.
2: De är vackra.
1: Absolut.
2: Ja. Men det är ni också. Ni är också vackra, ni två pågar.
1: Ja, yes, så. Det var ju snällt.
0: Ja, snällt. Vi fick någonting på dem idag.
1: Ja.
2: Ja. Billiga grabbar ju.
1: Grabbar, gamla gubbe.
2: Ja. Jag ska börja få hälsa lite tid nu på kvällen.
1: Varsågod, gumma.
2: Den här sköna söndagskvällen.
1: Ja.
2: Och jag har några kära vänner jag vill hälsa till. Och det är ju Birgitta på Änghög, Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Ingrid och Göte, Kerstin och Bussi i Oxie och Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar.
1: Yeah.
2: Så hade jag tänkt att Sten och Stanley ska sjunga för Birgitta den vackra låten med fristen.
1: Det ska vi framföra.
2: Så hörs vi igen lite senare.
1: Du är så välkommen, sa gumman.
2: Mm, tack så mycket båda.
1: Tack.
2: Hejdå.
1: På er. Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Britt-Marie.
1: Hon vill höra Sten och Stanley med En vän som du.

0: En vän som du med Sten och Stanley, och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Ja. Hallå, Mats.
2: Hallå, Lillepäck.
0: Hallå. Ja, liden och liden är jag kanske inte.
2: Ja, du vet inte vad han är, vad han är. Så jag kan inte bedöma hur du ser ut.
1: Nej, det gjorde ju inte du heller, för du sade ju ner hela tiden.
2: Jag steg upp och gick bort och tog handen på Inger och sa hej.
1: Mm. Ja, jag kände inte igen Inger allra först, men jag tror det var Britt som sa att det var Inger som satt där, och då hälsade jag på henne.
2: Jaha.
0: Jag var inte där på ett öppet hus vi hade. Jo.
1: Jo.
0: Jag var nog, ja.
2: Nej, det var väl där.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja.
1: Och det är bra med dig, Mats och Birgit.
2: Ja, det är bra. Vi sitter här och spelar Jetsi.
1: Och du vinner som vanligt?
2: Nej, det är som är vanligt.
1: Yes, så. Jaha, där ser man.
2: Det händer ibland.
1: Ja, det är väl... Ja, ibland vinner man och ibland förlorar man och...
3: Ibland blir man förbannad.
1: Ja, så blir man det med.
0: Ja, på tärningen eller?
2: På
1: tärningen, va? Ja. Ja, huvudsaken är att man inte blir förbannad på varandra.
2: Nej, det är inte
1: sant. Nej, det gör ingen nytta ändå så.
2: Nej, det gör det inte. Det
1: är bara rinner ut. Ja. Det går ut genom hela öret.
2: Det är
1: ju
2: yrkessjukdom jag
1: har. Ja.
2: Men de stod och skällde och mår ut en och sånt. Jag vet inte, här. Vem ska jag göra detta? Det kan vara inte det, vad jag står.
1: Nej.
2: Det är ju synd om vissa sköter.
1: Visst är det det.
2: Ja. Ja. Och sen kunde de inte ta emot dem när man tar in. Så ja. Det var sjukt.
1: Ja, visst är det.
2: Sen blev de förbannade, du vet, på en när man... Ja, vi ska på Alken, sa de. Nej, det kan ni inte, klockan är över 22, sa
1: de. Ja.
2: Ja, men vad kan vi ta med oss då? Ge ut till cykeln. Cykeln, sa de. Jag var inte dum i huvudet, jag har inte sagt så. Men det var väl det i Malmö, jag vet hur det är nu. Men tänk, jag var i Malmö efter 22 och stängde allt.
1: Ja, ja, ja.
2: Då fick man lämna dem på cykeln.
1: Ja.
2: Jag menar, de hade med och jag var på cykeln och de var på Alken. Ja. Ja, så är det ju.
1: Ja.
2: Ja, men det får man inte ens med vad man får ta.
1: Ja, absolut.
2: Ja, så fick jag hamna i arresten
1: istället.
2: Ja. Yeah. Ullesensbiten. Men det gör ingenting.
1: Nej.
2: Vi hälsar till Rosita i alla fall.
1: Ja.
2: Yeah. Då blir René och Christian. Jag är 1000 år och så Rosita.
1: Yeah.
2: Och skogsmullarna i Delaryd. Bertil Larsson och Göran i Harlösa. Han är aldrig utan bara ringer till Jörgen.
1: Ja.
2: När vi är i Harlösa en gång, han sitter här framför några butiker han körs för.
1: Ja.
2: Då ska jag stanna hos han nu för att skärpa lite pek. Ja, han bodde här framför, hon har varit hepa mig en gång i tiden. En smör för.
1: Ja.
2: I det huset så bodde han här framför där med smör i början.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Sen avled mamman ju. Uff. Men han satt och stampade i golvet på musiken, du vet, när han satt i gång. Det var så skivan där nere och sa, då håller Göran på igen. Ja, ja, men det är utan att ha huvudet. Ja, man får inte vara så.
1: Nej.
2: Alla människor har sina sätt.
1: Absolut.
2: Ja. Men ni får ha det bra, och sen får jag säga om Birgit vill ringa.
0: Nej, jag har aldrig pratat med honom.
2: Jag vet. Så tar nu väl hand om det där pågen, Bertil, när du kör in och lämnar Ivan.
1: Det lovar jag att göra. Jag ska se till så han kommer hem.
2: Ja, du har inte tid på din bil, utan du var på traktor och sånt.
1: Ja.
2: Ja.
1: men jag brukar lämna han utanför. Jag tror han hittar in själv.
0: Ja.
2: Ja, det är han bara.
1: Ja.
2: Det är inte som förtjänst man följer dem in.
1: Nej.
2: Nej. Han går själv in.
1: Ja, och än så länge gör han det.
2: Ja, det är bra. Får jag utråda det.
0: Nej, men ingen fara. Jag bara sitter och lyssnar vad ni säger. Jag ska ha det nu när jag startar i nästa låt.
1: Ja, då får han, då får han gå hem bara.
0: Detsamma,
1: Mats.
2: Hej.
1: Hej
0: då. Jaha, ska vi ta och spela för Martin?
1: What you done to me med Kurt Hagers?

0: What You Done To Me med Kurtagers, och den spelade vi för Martin.
1: Ja, det gjorde vi. Då ska vi spela för Ulva.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Hon vill höra Sten och Stanley med Fristen. Om jag inte hörde fel så skickade hon den till Leila och Bengt Åke.
0: Ja.
1: Jag tror nästan det.
0: Tror jag också.
1: Ja, men den kommer här i alla fall.

0: Där fick vi lyssna på Fristen med Sten och Stanley, och den spelade vi för Ylva. Och innan vi tar och spelar för Mats, så ska vi ta och ha en lyssnare på tråden som slipper vänta länge, för att han önskar att det är rätt så långt så ni slipper sitta och vänta. Men vi kan höra på lite information så länge. Kan vi göra, det är en bra idé.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Bertil Rolle som är här cirka en timme till. Och hallå Ulva.
2: Hej vännen, det var väldigt vad tiden går på.
0: Ja, det bara springer över.
2: Ja, det var ju helt otroligt.
0: Jag spelade precis på filmen, ja precis.
2: Då är det.
0: Yep.
2: Och jag ska be få önska alla en god natt och alla ska sova gott och vakna imorgon till ny vecka och vara glada och hoppas ni får vara friska, alla kära vänner runt omkring. Och så hälsar jag vidare till Mats med sin kära Birgit, Eva och Bosse Sjögren, Tutan och Gerti Skillinge, Gunvar och Stig i Örsjö och Tutan i Skurup. Så hade jag tänkt att Engelbert Hamperink ska sjunga Bella Italia för Anita i Lund. Jag fick ju en låt av henne, så får hon denna tillbaka utav mig. Yeah. Och så säger jag godnatt till alla och tack så mycket för mig. Och tack till er båda.
3: Ja, tack själv. Tack själv, hjärtegud. Så syns
2: tack,
3: vi hej snart. Hej då.
0: Hej då. Jaha, då kan vi ta och spela för Mats. Och det blir ju en grupp som heter Black. Du ska ta och lyssna på en låt som heter Wonderful Life.

0: Ja, då fick vi lyssna på Black och en låt som heter Wonderful Life, och den spelade vi för Mats.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Man får prata långsamt.
1: Ja.
0: Men inte för långsamt så det går slow motion.
1: Nej.
0: Nej, du får... Men då ska vi ta och spela full, va?
1: Ja, och hon vill höra Engelbert Hampernick med Bella Italia.
0: Ja, skickar hon den till någon, men...
1: Ja, skickar hon inte den till... Ja, det vet, kommer jag inte ihåg.

Bella Italia med Engelbert. Och den spelade vi själva. Nästa låten ska gå upp till Perstorp. Ja, där bor väl någon där uppe i den byn där uppe. Där bor väl några stycken där uppe. När skuggorna faller med orient.

När skuggorna faller med Orient, vi kvar på det. Ja, då kan vi ta och spela för Tuttan i Skurup. Och hon vill höra Lappaloma med Ricky King.

La Paloma med Ricky King, och den spelade vi för Totten i Skurup. Då ska vi ta och höra på en låt här med Kinbergs, och det ska bli en låt som heter Marianne från Skrejarstrand.

Marianne von Skeierstrand. Marianne von Skeierstrand, ja, mich jeden Beis, ja. Ja, telefonen, öppen en liten stund till. Innan vi stänger ner den för veckan. Och vi kan väl höra på en låt som heter Granna Anna med Arvingarna.

Det enda som behövs med Dönnes fick vara på där. Och vi kan väl ta och köra på en låt med Fernandus. Och då... Då blir det en låt som heter Där näck rosen blommar.

Ja, darf ich will es noch von der Necke aus dem Blumen. Ja, på torsdag kväll när det är temakväll så blir det ju ändrat. Det blir ju byte med önsketimen och country. Så att det är country på torsdag kväll klockan 18.30. Och på tal om country, vi ska höra på en countrylåt nu. Vi ska höra på Rednecks, Cat and Joe. If it hadn't been for Cat and Joe, I'd been married.

Tjus mig stilla med Sven Ingvars. Bland annat Cavalcade och Drifters har gjort den också. Likadan låt där, men vi ska ta och höra på en låt med Grönvalls. Ingen dag utan Grönvalls, nej. Feeling in love, eller falling in love, glöm jag.

Kärlekens låga med sin tjej. Nej, vi tar dem från början. Kärlekens låga med Chandlers. Så var det. Nu kom allting med. Ja, och innan vi går hem så kan vi dansa lite landan bara. Det är väl inte så svårt. Det är bara till att, det är bara till att vifta lite på höfterna och dansa lite med benen. Sen är vi igång.

0: Lambada med Simons fick vi höra på där, ja. Och ja, tiden den går, det är som Ylva sa innan, att tiden går jättesnabbt. Ja, den har gått så snabbt så det är snart dags för oss att sluta för ikväll, Bertil.
1: Ja, det är det. Vi ska väl tacka alla trevliga medlemmar som har ringt in och pratat med oss, och många skratt och allting som har blivit.
0: Det får vi göra.
1: Ja, och jag som heter Bertil, jag återkommer på söndag kväll.
0: Ja, jag tackar dig, Bertil, för kväll.
1: Ja, men tack själv, Rolle.
0: Ja.
1: Så får alla ha en trevlig natt och en fin vecka som kommer.
0: Ja, det får de ha.
1: Ja.
0: Och jag som heter Rolle, jag återkommer morgon eftermiddag klockan 12 och då är jag tillsammans med Pernilla. Och som jag brukar säga, var inte rädda men var rädda om varandra, så tänker vi positivt. Hörs imorgon!
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sover sorg och vredesmod med saknaden och hjältemod. Och bitterhet får sova med det djup.

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga. Nu blundar de som jagar tröst.

vår stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hav. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det i din form i ditt hus. Finns ett oinredd rum och ett lugn. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tunn, tunn båt.

Hans kropp består av tenn, hans kropp består av tenn. Det ser man med detsamma om man skjuter hål på den. Och vad hans själ består av har ingen upptäckt än. Hans hjärna är massiv, hans hjärna.

här, jag drar den bort, den mörka tid som var. Nu fångar jag vart ögonblick och ser hur livet gryr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.